Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: stress, pidev stress.
1: Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda vihmaraigus olnud. Ja näete, siia vahele.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: praegu ma ei saa.
1: Ma ei tahtnud niimoodi.
2: Ma nägin
0: just toolisid. Sa käisid ka Tanelile seal.
2: Mul on Toomas ja mul on Kris. See on mingid lammas.
0: Mina ei ostnud seda kasutust.
2: Aha, ei, mul on Toomas ja mina ise käisid
0: Kris. Nimelt, no ei käinud, ole vaid kumpas.

0: õppimistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: infotunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on kohati häikest. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõuna, ööhakul kirde Eestis ka kagutuul 3-9, puhanguti kuni 12, saartel 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarterannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kakutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota. Saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
9: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool. Do we wanna get right?

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
0: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
7: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
0: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Tokkeri tööriistakeskuse ees Läänering T45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaab Kadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering T45.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
4: Ring FM, Eesti kuld.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
2: Ring FM.
3: Ring FM.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kakutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: 7:02 on nüüd kell. Tere hommikust kõikidele ärkajatele. Ongi siis aeg käes hommikuprogramm käima lükata ja täna on ju meil neljapäevane päev, 14. mai ka ja mis me siis oskame öelda. Tere võibolla siis esialgu.
1: Tere kaunist hommikut, ilusat neljapäeva, 7 kraadi, mõnus, vaat selline ilm mulle meeldib. Mõnusalt on õhku, päike paistab, ikkagi on ilus ilm, aga selline värske. Värske.
0: Pärast eiliselt vihmasadu.
1: Eks ole, eile oli nagu vihmamets. Sadar oli nii niiske ja palav ja selline istud nagu kohe üldse mitte.
0: Pole vähemalt mingi jõuluaeg, et...
1: Sa tead, kuidas ma tunnen selle teema kohta ja sa tead, mida ma eelistan, aga ma ütlen, et selline ilm väga mõnus. Peaselt oleks õhku, mida ingata, täna tuleb kuni 16 kraadi ja nädala lõpp terendab. Täna on ka see päev, kus on Eurovisiooni teine poolfinaal. Kes on Eurovisiooni vaatajad ja tunnevad huvi, siis täna kindlasti telekat ette sättida.
0: Okei.
1: Vaatasid sa laulu või?
0: Ei vaadanud. Ja. Minu jaoks oli üllatus see, ma pärast googeldasin ka veel. Nii. Reeglid ongi muutunud selles mõttes, et ei ole enam niimoodi, et kümme esimest saavad nagu automaatselt.
1: Vaat pagan on ju.
0: Ei, no läks. Mis pagan, no siis ega see ei ole.
1: Ma ikka lootsin selle peale, ma ei nagu pettunud, kui ma nägin, et sa valetasid. Otse näkku mulle. Aga ja täna on siis see teine päev. Ma olen ikkagi selles mõttes uudisimu on ikkagi olemas, et ta on ikkagi ära näha, mis need lood ikkagi on, eks ole?
0: Ma arvan, et need lood on praegu igal pool üleval ka juba, nii et kui sa selle jaoks ei pea poolööd üleval olema ja vaatama, kuidas need kepsutavad.
1: See on aus. Oota, kui hilja see on. Tead, mis kell hakkab poolfilm?
0: 10 vist hakkab.
1: Jaa, 10 on nagu uneaeg juba.
0: Suhteliselt, see on väga uneaeg.
1: See on väga uneaeg. Hommikuprogrammi inimesed näevad kell 10 magama, et siis hommikul vaadata Eurovisiooni tulemusi nagu uudistest tuleb või põhimõtteliselt välja, et ma ei jaksa küll jah, nagu keskööni üleval olla.
0: Aga mis siis tegelikult tegema peaks, et kui vähegi võimalik, siis sinu jaoks tooma Eurovisiooni ikkagi nagu varasemale ajale?
1: Ja nagu mõistlikule ajale. Vanemad inimesed lähevad juba magama.
0: Usu mind, vanemad inimesed ei taha sellest Eurovisioonist viimasel ajal küll mitte midagi kuulda, sest et nende jaoks on see šokk ja ärrit, mis lava pealt paistab kõik need sitsides satsides mehed ja juh ja auh ja kommi suhu poisid panevad. Mm-hmm. Et vanematel inimestel ma arvan, et ei ole sealt midagi vaadata väga.
1: See on aus, selles võttes neid kriitikanooli ei jõua nagu ära kuulata.
0: Issand millega, vaadake nüüd, mis see noorus.
1: See, miks tal seelik seljas? Et see tekitab päris palju kõna ainet. Ja kus juures ma vaatsin internetis, scrollisin mingis appis ja keegi oli postitanud siis screenshoti siis Soome eurolaulu mingist nagu lausetest. Et Soome eurolaulu sõnad ei ole ka just nagu väga sellised... Noh, okei,
0: kõik. Ei tea, kes selle tõlkinud oli, seda annab võibolla siin tõlkida ka ühti.
1: Võibolla oli see nagu tõlkeviga, et aga seal oli päris naljakaid nagu momente. Küll aga ma peaks välja tooma, et kuna esimese poolfinaali laule ma vaatasin, siis Rootsi on ikkagi üks minu lemmikuid. Selline küte lugu.
0: Küte on küte, jah.
1: Väga, väga äga. Ja ega tead, Soomel läheb see aasta hästi. Seda on nagu selles mõttes tunda. Ei ole nagu midagi öelda. Et jah, sõnaga, vaatame. Mina seda ei vaata, aga hommikul uudiseid, siis saame teieni tuua.
0: No võt, aga täna on meil ju ikkagi neljapäevane päev ja täna on meil lemmikupäev ja lemmikuid tuleb siia meile täna ka kohe kindlasti ja saame looma tervisest rääkida, saame muid teemasid ka ehk käsitleda siin valgateateid kuulata ja räägime täna Tartu loodusmaja perepäevast ka veel saate lõppu, nii et on mida kuulata ja oodata siis, ma arvan.
1: Ärkame.
0: Ja teeme silmad lahti.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi.

tere kõikidele ajaloosündmused tänasest 14. maist ja mõned sündmused on ja terve peotäis sünnipäeval lapsi ka. 1922 tänasel päeval Tallinnas toimusid esimesed meistrivõistlused murdmaa jooksus näiteks. Siis aastal 1948 Iisrael kuulutas välja iseseisvuse, Araabia naabrid kuulutasid aga selle peale Iisraeli sõja, nii et palju õnne, nii palju siis sellest. 1993 tänasel päeval Eesti sai Euroopa nõukogu täisliikmeks ja aastal 1997 täna viis lennufirmat Air Canada, United Airlines, Lufthansa, SAS, Scandinavian Airlines, Thai Airways asutasid siis firma nimega Star Alliance. Edasi liigume aastasse 1938, kui sündis Eesti psühhiaater ja poliitik Arvo Hau. USA filmilavastaja George Lucas on täna sündinud aastal 1944. Eesti muusik Priit Pihlab 1958, siis Eesti armastatud näitleja Andrus Vaarik 1958. Inglise näitleja Tim Roth 1961, siis Austraalia filminäitleja Kate Blanchett 1969, Martin Reim Eesti jalgpallur 1971, Anu Välba Eesti teleajakirjanik on sündinud täna aastal 1974 ja Reimo Sagor Eesti näitleja 1987, nii et sellised on siis tänased sündmused ja sünnipäeva lapsed ka õnnitlused suurimad.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Ämarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
6: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad

0: Ka päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval Kapra saunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks Kapra saunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
1: Üksi, kaksi, kolme sauna.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
3: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7:11.

0: 90-ndate kraami ka, KLF ja What Time Is Love. Ma tahtsin öelda, et kell on jah 7.30 nüüd saanud ja meie rohenäpu kampaania on ka käimas. Meil veel mõned kingikotid on ära anda, päris uhkeid asju saab sealt igal juhul, kellel on mingisugused aiatööd praegu käsil või pooleli, siis see võimalus on olemas, et võibolla võidatik.
1: Me oleme päris mitmele juba neid kotikesi jaganud ja õnnelikuks neid teinud.
0: Ja.
1: Natuke on veel. Piiluma auhinna koti ka Palgisalu puu kool iga päev nende poolt 30-eurone kinkekaart.
0: Ja Substrali poolt rohenäpule töökindlad Substrali polosärk ja taimehooldusvahendit on seal. Multiinsek annab see nime Osmocoat, väetise tabletid toa ja aia taimedele ja looduslik maasikate vaarikate väetis Terra Nova ja lisaks veel sipelgatõr ja graanulid ka.
1: Eesti murud OÜ annab ära igapäev 10 kilo muru seemet ja seem näitab välja valida oma ala spetsialist, et saaks ikka see õige.
0: 20-eurone kinkekaart ka Vasula lihatööstuselt, ehk siis grilligraami või siis muud lihagraami. Neil on sinke ja muud ja vorste ka, mis kõik lihaga kokku puutub, nii et saate ise siis vaadata ja valida välja ja suu siis ka
1: maksuma
0: panna ja lihaseks teha.
1: Numbrile 1616 sõnumit teile märksõna rohe näpp, lisama nimi elukoht ka, sõnumind euro 90 ja vaadake meie Facebooki lehele ka, seal on samuti mäng käimas.
0: Sellesse tundi mahutame kindlasti horoskoobi veel, võibolla veel mingit juttu, aga igal juhul meie hommikuprogramm on hoos ja ärkame siis koos meiega.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: kontoris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud? Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
1: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
0: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Tokkeri tööriistakeskuse ees Läänering T45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering T45.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga helia puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
10: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
11: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või...

0: 7.47. tänane horoskoop olgu nüüd ka ette kantud ja jäärastik alustame nagu alati. Täna tunned vajadust oma päev võimalikult tõhusalt ära kasutada. Neljapäev annab sulle palju energiat, kuid küsimus on selles, kuhu sa selle suunad. Võid sattuda olukorda, kus pead kiirelt otsustama, kas võtta juurde uus kohustus või keskenduda olemasolevale. Tark valik on see, mis jätab sulle õhtuks ka natuke jõudu alles. Õhtu soosib aktiivset puhkust ja väikest seikluslikkust.
1: Sõnn neljapäev paneb sind rohkem hindama rahu ja stabiilsust. Täna võivad teised inimesed sinu ümber olla tavapärasest närviilisemad või hajevil, kuid sina suudad olukordi maandada lihtsalt oma kohaloluga. Päeva jooksul võib tulla võimalus parandada midagi praktilist, olgu see seotud raha, kodu või tööga. Õhtul tunned suuremat vajadust nautida lihtsaid asju ilma kiirustamata.
0: Kaksikud! Täna liigub sinu ümber palju suhtlust ja ootamatuid mõtteid. Neljapäev võib tuua väikese plaanimuutuse, mis alguses tundub tüütu, kuid osutub lõpuks kasulikuks. Sinu tugevuseks on täna oskus kiiresti kohaneda ja teistega ühine keel leida. Samas tasub enne olulisi otsuseid korraks aeg maha võtta. Õhtu soosib huumorit, häid vestlust ja kerget meeleolu.
1: Vähk, täna tunned rohkem vajadust emotsionaalse kindlustunde järele. Neljapäev võib panna sind mõtlema sellele, kas annad oma energiat õigetele inimestele ja õigetele eesmärkidele. Päeva jooksul võib keegi sind positiivselt üllatada oma siiruse või tähelepanelikusega. Samas ära unustage ise enda vajadusi. Õhtul mõjub hästi vaiksem keskkond ja lähedaste inimeste seltskond.
0: Lõvi, neljapäev toob sulle võimaluse särada viisil, mis ei vaja liigset tähelepanu otsimist. Täna hinnatakse sinu enesekindlust ja oskust teisi motiveerida. Võimalik, et üks inimene otsib just sinu toetust või julgustust, samas väldi liigset kangekaelsust. Paindlikkust aitab sul päeva jooksul siis rohkem kõike saavutada ja õhtu soosib loomingulist ja mõnusat seltskonda.
1: Neitsi, täna tahad, et kõik liiguks plaanipäraselt, kuid neljapäev võib tuua paar ootamatut kõrvale põiget. Õnneks suudad kiiresti ümber kohaneda ja leida praktilise lahendusega keerulisemates olukordades. Päeva jooksul võib siin häirida kellegi hooletus või organiseerimatus, kuid ära lase sellel oma meeleolu rikkuda. Õhtu sobib hästi rahulikuks taastumiseks ja mõtete korrastamiseks.
0: Kaalud! Neljapäev muudab sind tähelepanelikumaks suhete ja õhkkonna suhtes enda ümber. Täna märkad kiiresti, kui kuskil on pinge või tasakaal paigast ära. Sul on hea oskus inimesi lepitada, kuid ära võtta kõiki probleeme enda kanda. Päeva jooksul võib tekkida võimalus rääkida ausalt ühest teemast, mida oled edasi lükanud. Õhtu soosib ilu, romantikat ja meeldivaid emotsioone.
1: Skorpion, täna oled tavapärasest veelgi keskendunum ja tähelepanelikum. Neljapäev annab sulle võimaluse märgata midagi olulist enne teisi. Võimalik, et üks olukord nõuab sinult rohkem kannatlikkust kui jõulist tegutsemist. Ära avalda kõiki oma mõtteid kohe, mõni info vajab veel küpsemist. Õhtul vajad rohkem vaikust ja oma ette olemist.
0: Ambor, neljapäev tekitab sinust tugeva nädalavahetuse tunde juba enne õiget aega. Sul võib olla raske täielikult keskenduda rutiinsetele kohustustele, sest mõtted liiguvad juba järgmiste plaanide ja võimaluste poole. Samas võib just täna tulla huvitav idee või kutse, mis muudab lähipäevad palju põnevamaks. Õhtu soosib spontaanseid tegevusi ja kerget seikluslikust.
1: Kaljukits, täna oled väga eesmärgile suunatud ning tahad enne nädalavahetust võimalikult palju ära teha. Neljapäev soosib asju ja praktilisi otsuseid, kuid samas võiksid vältida liigset tõsidust. Keegi sinu ümber võib vajada rohkem toetust või lihtsalt ära kuulamist. Õhtul tasub teadlikult eemalduda kohustustest ja lubad endale päris puhkust.
0: Veevalaja. Neljapäev toob sulle tavapärasest rohkem sisemist rahutust, kuid samas ka tugevat inspiratsiooni. Võid tunda, et vajad väikest muutust või uut vaatenurka, et motivatsioon tagasi tuleks. Päeva jooksul võib tekkida ootamatu kontakt või idee, mis avaldab täiesti uue mõttesuuna. Ära karda teha midagi teisiti, kui tavaliselt. Õhtul mõjuvad hästi looming ja vaba mõtterännak.
1: Ja lõpetame kaladega. Täna oled intuitiivsem kui tavaliselt ning tajud kiiresti inimeste tegelikke emotsioone. Neljapäev soosib loomingulist mõtlemist ja sügavamaid vestlusi. Samas peaks hoidma piiri enda ja teiste murede vahel. Sa ei pea kõike enda sisse võtma. Päeva jooksul võib tulla hetk, mis tuletab sulle meelde, kui oluline on aegajalt lihtsalt aeglustada. Õhtu sobib hästi rahulikuks taastumiseks ja unistamiseks.
0: meie tänane saade sobib hästi lemmikloomaomanikele, peremeestele, perenaistele ja lemmikloomadele ka, sest varsti me räägime loomatervisest ja kella 9 ajal ootame siia juba siis tänaseid Dr. Sterni lemmikloomanurgakülalisi ka, nii et on meil üks nunnuhommik täna.

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algab Tartu Ülikooli spordihoones Eesti suurim kutsehariduse festival Noormeister, mis toob kokku riigi parimad kutseõppurid ja tutvustab noortele tuleviku karjääri võimalusi. Haridus- ja noorteameti ehk Harno ning Tartu rakendusliku kolledži Voko korraldataval üritusel selguvad meistrid 10 erialal, alustades küberkaitsest ja lõpetades mehatroonikaga. Haridus- ja noorteameti peadirektor Jaak Raie rõhutab, et kutseharidus on muutumas järjest strateegilisemaks valikuks. Eriti pärast hiljuti kehtima hakanud 4-aastase rakendusliku keskhariduse reformi. See muudatus on tekitanud haridusvaldkonnas laiemat arutelu, kuna eesmärk on ühtlustada kutseõppetaset üldharidusega ning tagada noortele kindlam positsioon nii tööturul kui ka edasiõppimisel kõrgkoolis. Lisaks võistlustele on festivalil avatud praktilised töötoad, kus kõik huvilised saavad ameteid ise proovida. Üritus on külastajatele tasuta ning avatud täna kella 5 õhtul ja reedel kella 2 päeval. Korraldajad soovitavad kohale tulla just homme, mil festivali programm toimub täies mahus. Rahvusvahelised ametkonnad uurivad Hispaania ranniku lähedal detsembris põhjalainud Vene kaubalaeva Ursa Major uppumise asjaolusid. Kuigi ametlikult vedas alus tsiviil lasti, on uurimise käigus ilmnenud viiteid võimalikule tuumatehnoloogia veole Põhja-Koreasse. Juhtum on tekitanud pingeid ja julgoleku küsimusi, kuna laeva kerest leiti kahjustusi, mis viitavad plahvatustele või sihipärasele rünnakule. Eesti vaatest on intsident tähelepanuväärne, kuna see peegeldab varjatud tarneahel elate ohtu ja sanktsioonidest hoidumise katseid rahvusvahelistes vetes. Stanfordi ülikooli teadlased on tuvastanud kriitilise piiri planeetide elukõlblikkuse hindamisel, milleks on võime hoida püsivat atmosfääri. Uurimisrühma juhi Michelle Hilli sõnul kaotavad planeedid, mille läbimõõt on väiksem kui 80% maa omast, oma gaasikihi liiga kiiresti. Atmosfääri säilimine on elu tekke eeltingimus, kuna see kaitseb pinda tähekiirguse eest. Need arvutused aitavad astronoomidel kitsendada otsinguid universumis, keskendudes maa sarnase suurusega planeetidele, kus tingimused eluks on kõige stabiilsemad. Kreeka kaitseminister Nikolaos Dendidas teatas, et Lefkada saare lähistelt leitud lõhkekehaga meretroon on Ukraina päritolu. Kalurite avastatud seade sarnaneb tüübile, mida on kasutatud rünnakutes Mustal merel. Juhtum on tekitanud Vahemere riikides muret meresõidu ohutuse pärast, kuna seade triivis tiheda liiklusega teel Kreeka ja Itaalia vahel. Ukraina ametnikud on teatanud vajadusest asjaolusid täiendavalt uurida, et selgitada, kuidas ja miks sattus droon konflikti tsoonist nii kaugele Joonia merre. Juuni alguses toimuv rahvusvaheline rattatuur Tour of Estonia naaseb tänavu 3-päevase formaadi juurde, tuues starti 21 meeskonda. Võistluse peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on 3. etappi taastamine oluline töövõit, kuna eelmistel aastatel on seda takistanud nii eelarve puudus kui ka logistilised keerukused. Tänavune velotuur on märkimisväärne ka Eesti spordiajaloo elavdamise poolest. Avaetapp ehk proloog sõidetakse esmakordselt Pirita velodroomil. See on sümbool kummardus Eesti rattaspordile, olles laiemale avalikkusele värskelt meelde tulnud ka Eerika Salume eluloolise filmi kaudu. Eesti koondise ja kohalike klubide kõrval pakuvad konkurentsi 2 kõrgetasandilist profitiimi, Novo Nordisk ja Hispaania meeskond Equipo Kern Pharma. Lisaks koondislastele Norman Vahtrale ja teistele on eestlased esindatud ka Quick Pro tiimis ning tiimis Lucky Sport Cycling. Velotuur kulmineerub 7. juunil toimuva 45. Tartu rattaralliga, mis on üks piirkonna suurimaid rahvaspordiüritusi ning oluline mootor kohaliku liikumisharrastuse edendamisel. Täpsem info on kättesaadav tuuri ametlikult kodulehelt.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõikidele kuulajatele, meie lemmiku päev on vihta hakanud ja räägime lemmikute tervisest ja Kadri Puusep on meil tulnud siia taas, tere hommikust sul.
2: Tere hommikust.
1: Täna me räägime siis natukene taas võibolla vigadest, mis inimesed teevad, kui nad oma lemmikuga kliinikusse tulevad või seda plaanivad teha. Et sa tõid siin päris huvitavaid näiteid.
2: Et noh, kui me mõtleme näiteks, mina alati toon näiteid nagu humaanmeditsiini poole pealt, ehk siis kui me ise läheme arsti juurde, siis ka enam vähem peseme näo puhtaks, peseme hambad puhtaks ja paneme oma
1: parim... See tuleb äkki paljaks võtta, siis...
2: Jaa, just, käime duši all ja paneme oma parima särgi selga, et lähme ikkagi arsti juurde ja viisakas värk. Aga seda sama annavad inimesed üle ka lemmikloomadele, nii öelda, et kui nad lähevad arsti juurde, siis tihti peale noh, pannakse kõige klassikalisem näide on see, et pannakse aeg ikkagi kõrvamurega ja siis omanikud hästi tublisti hommikul puhastavad selle kõrva veel ära ka. Mm-hmm. Et arsti juurde on
1: oleks
2: ju
1: minek... Oleks ilus ette näidata.
2: Just oleks ilus ette näidata, aga arst siis vaatab, ütleb, et anteksi, aga mul ei ole sealt midagi enam proovi võtta näiteks, sest kõik see kraam on ilusti kas siis ära eemaldatud või siis veel taha poole lükatud või siis on, noh, ei ole lihtsalt visuaalselt võimalik hinnata seda seisu, kui on meil haiguslik seisund. Aru saada on, et on loomal on abi vaja, aga me tahaksime tavaliselt ikkagi kliinikus näha seda nii-öelda originaalversiooni haigusest, ehk siis seda kahjuks kõige hullemas olukorras.
1: Aga see juba ei ole hea, et kui inimene on selle kõrva juba ära puhastanud, siis põhimõtteliselt see mure nüüd kaob ära ka, et puhas kõrv küll see ennast ise terveks putitab.
2: Loomade puhul kahjuks nii ei ole. Et tegelikult nii koerte kui kasside puhul on enamasti ikkagi, on ka erandid, aga enamasti on ikkagi reegel, et nende kõrvad kui sellised, kui meil ei ole muret, siis nad tegelikult niukest regulaarset pidevat puhastust ei vaja. Kui sa juba näed, et sa kodus peab pidevalt neid kõrvu puhastama, siis tegelikult on mingi mure juba kuskil vaikselt tekkimas. Et kõrvad on koertel sellised L-kujuga, pulmekäigud ja kassidel ka, et põhimõtteliselt need mured võivad olla nii seal eespool kui tagapool, kuhu me üldse nii-öelda tava omanikuna kahjuks ei näe. Et kui sa... kliinikusse tuled, siis tegelikult peakski see kõrv olema täpselt selline, mis ta halvas seisus nii-öelda välja näeb, kui on näha, et loomal on kõrvamurega, kas ta siis raputab pead, sügab, kuidagi niutsub, nühib seda pea poolt vastu maad või vastu seina näiteks või kassid kratsivad hästi intensiivselt. Siis on tegelikult ikkagi niimoodi, et pange aeg võimalikult ruttu ja laske siis kliinikus esmaselt see kõrv üle vaadata, kus siis antakse juba juhiseid, kui tihti peaks puhastama, kas üldse peaks puhastama ja millega peaks puhastama ja mis ravimeid sinna panna, kui vaja.
1: See oli kõrvadest jutt nüüd, aga kas on veel selliseid näiteid tuua, et inimesed nagu rikuvad selle ära, mis arst peaks nüüd nägema või millele ravis peale?
2: Põhimõtteliselt on ikkagi see, et see on nagu üldine reegel, et noh, näiteks ka see, et kui meil tuleb loom nahamurega, et siis ei oleks tehtud just mingit väga korralikku pesu. Et tegelikult samamoodi nahamurega tahab arst näha tegelikult, et kuidas see asi reaalselt välja näeb, milline on see sümptomaatika, kus on laigud, kus on koorikud, kus on kõmbetavad kohad, kõik sellised asjad, et saada ka võtta nii-öelda adekvaatseid proove, et selleks peab meil olema see nahk selles seisus, mis ta on haiguslikult nii-öelda. Ja tegelikult muud asjad ka, et kui näiteks on ka, vahel on ka küüntega probleemid, kõik asjad, et siis on ka seal vaja küünevalli mured, küünevalli põletikud, igas sellised asjad. Tegelikult nii-öelda hõlmab kogu seda arstliku ülevaatust.
1: Okei, okay. Küüntest rääkisid ka siin eetri väliselt, et miks võiks just tulla kliinikusse neid küüsi lõikama, mitte ise seal nõgitseda?
2: Sellega on niimoodi, et number üks asi on see, et kui nüüd ei ole väiksest peale juba harjutatud, siis tegelikult või üldse, kui plaan on üldse hakata küüsi koeral lõikama, esimene lõikus või kassil samamoodi tegelikult, et võiks olla tegelikult kliinikus lihtsalt sellepärast, et te saaksite võib-olla kõige paremad nipid trikid selgeks, ei teeks loomale nii-öelda sellist põhjendamatud traumat või viga. Ja kui on ka vaja, siis mõne loomaga ongi niimoodi, et tegelikult see kliinikus küünte lõikamine on palju lihtsam, ehk siis kui ta väga pelgab seda protseduuri, siis vahel on lihtsam, kui omanik ei ole juures näiteks, sest siis ei jää omanik ka süüdi selles , mis seal seal tehakse , eks ju . et siis ei mõjuta see ka looma ja omaniku vahelist suhet . aga teine asi on see , et kliiniku töötajatel on omad nipid , trikid , mida nad siis kasutavad küntelõikuseks ja ühte asja veel soovitan , et kui teil näiteks on teada , et teie loom väga-väga kardab küntelõikust ja tal on raske küüsi lõigata , tal on ülekasvanud küüned näiteks , aga teil on lähiajal mingil muul põhjusel loomal plaanis mingi operatsioon või mingi anesteesia protseduur , kas või hambakivi võtmine või mingi selline pisem protseduur , ütleme siis nii , siis julgesti paluge kliiniku personalil , tavaliselt on ankeetide peal kirjas ka , et lisada küünelõikus , sest siis on see kõige väiksem trauma temale , sest tema sellel ajal magab ja saab ka need küüned ilusti ära lõigatud , õigesti lõigatud , viilitud . noh , küünelakki me ei pane , aga olen ka seda näinud .
1: Milleks sihukest asja ?
2: No ma lihtsalt tuli praegu endale meelde , et kui ma kunagi sõitsin Tallinna-Tartu rongiga , siis seal oli üks selline vanaproua , kes oli oma puudliga ja tal olid juuksed värvitud lillaks .
1: puudlil või vanaproual ?
2: Sel hetkel oli vanaproual veel , aga ma kardan , et seal suhtes võib ka need asjad muutuda . vanaproual olid hästi niisugused sügavlillad küüned ja siis ma vaatasin puudlit ja ka sellel puudlil olid täpselt sama tooni küüned .
1: Peab ikkagi mutiga sama match ima nagu .
3: aga kas see on halb , mõjutab see kuidagi koeri ?
2: no ma ütlen , et see on niisugune visuaalne asi , et kui ta seda ei laku , ei näri , siis tegelikult vahet ei ole , aga noh , see on täpselt selline asi , milleks koertele pannakse neid väikseid Swarovskikesi ja kõiki neid asju , et ega koeral sellest ei ole sooja ega külma . See on visuaalne , see on meie enda inimese edevus tegelikult .
1: kas sina arvad seda , et puudlid on looja loonud selle jaoks , et teised koerad nagu naerda saaks või ?
2: ei , kindlasti mitte . see on väga-väga hea
3: loomaarst .
2: see on väga-väga hea tõug , sellepärast et
1: no, jahikoerad ju tegelikult on .
2: ja nad on ülinutikad , kiiresti õppivad ja nad on tegelikult noh , ütleme , et päris ideaalne see ei ole , aga ta on kõige vähem allergeene tekitav koer selles suhtes , et tema karvastik ja nahk on selline , mis võib pigem sobida allergikule koeraomanikule ka . et ja nad on iseloomult lihtsalt ülivahvad , eks neil on ka siin aretusega tekkinud ja kõiki neid asju , nii-öelda tervisehädasid , aga ütleme nii , et ma vist ei teagi enam tõugu , kellel ei oleks mingisugust tervisehäda , me lihtsalt tegelikult uurime neid asju rohkem . Need tervisehädad on aja jooksul ikkagi olnud , aga kuna me praegu saame diagnoosida neid paremini , siis me tegelikult teame , et sellel tõul on see häda , tollel too häda rohkem
1: kas iga väiksema hädaga tasub siis või peaks kohe nagu kliinikusse tormama või on mingisugused asjad , mis ongi sellised , et tuleb ja läheb ja võib-olla saab koduste vahenditega ühele poole ?
2: Noh , see oleneb ka enda kogemusest ja sellest enda nii-öelda närvikavast , et kuidas närvid vastu peavad . et osad inimesed tõesti tulevad igast väikeste asjadega kliinikusse , aga see ongi tavaliselt siis , kui sa ei ole näiteks kas kogenud loomaomanik veel , eks ju , et sul on näiteks alles esimene lemmikloom , sa kõike seda asja õpid , eks ju , mis on tavaliselt ikkagi selline noh , pisemad asjad nagu väiksed haavad näiteks , sellised noh , alla sentimeetrised pisikesed haavad , nendega tavaliselt saab ilusti tegelikult kodus ilusti hakkama . Aga kui on meil ikkagi torkehaavad sellised , mis me kahtlustame , et seal võib olla kasvõi näiteks mingi okas sees või no ma ütlen , et on olnud mul koeri , kes on käinud mitmes kliinikus enne ja tulevad lonkega ja on näiteks olnud jala sees hoopis mingisugune traaditükk grilli sellest harjast , millega me grilli puhastame ja on olnud neid asju igeme vahel ja kõik selliseid asju , et täiesti sõltub ikkagi loomaomanikust , et kui hästi ta loomaga nii-öelda ise nii-öelda hakkama saab , palju ta teda vaadata saab , palju ta seda haava näiteks ka puhastada saab , et kui ei saa , siis tuleb ikkagi kliinikusse pöörduda .
1: ja kindlasti mitte ise mingit välikirurgiat seal tegema hakata , et oh , ma küll , mis see loomaga ikka .
2: jaa , seda kindlasti mitte ja hästi oluline on see , et püüdke olla ise mõistvad , et kui teil on näiteks pisikene haavakene või mingisugune väike punnikene ja te helistate kliinikusse , te ei saa kohe sellel päeval aega , siis olge hästi mõistvad , sest see ei ole esmaabi . Te peategi arvestama sellega , et kliinikusse võib olla helistanud koer , kellel on akuutne oksendamine , kõhulahtisus , näiteks külje peal on 20-sentimeetrine haav , on jahis saanud vigastada , on mingisugune liiklustrauma olnud , kõik sellised asjad , need on palju olulisemad , et mõelgegi , et järelikult arst tahab ikkagi teiega tegeleda, aga kuna see ei ole nii kriitiline asi, siis ta panebki teile näiteks homseks ülehomseks aja.
1: Okei. Okay. See on veel midagi olulist, mis seda teemat puudutab?
2: See võib olla, et lihtsalt, et kui te kliinikusse lähete, siis kõige olulisem on see, et usaldage personali, et kui nad peavad vajalikuks ükstapuha, mis protseduuri ajaks, kas siis küünelõikuseks või kas või selle kõrvaproovi võtmiseks või mis iganes uuringu tegemiseks teid ja looma siiski eraldada. Kliinikutöötajad väga hästi oskavad seda hinnata, siis usaldage, sellepärast, et vahel loomad lihtsalt lubavad teatud manipulatsioone teha paremini siis, kui omanike üle juures. Ikkagi ma rõhutan sellele, et teie emotsionaalne selline seotus ja muretunne mõjutab väga palju lemmiku närvisüsteemi. Et vahel on vajalik see, et omanik ootab kas või selle kabineti ukse taga ja läheb see proovi võt palju kiiremini. Usaldage! Loomarsti.
1: Okei, okay. Aitäh sulle ja aitäh Sabale ka, et viitsis meie juurde siia kohale tulla. Nüüd teile hakkab tööpäev pihta.
2: Ja, aitäh.
1: Olgu nii, kohtume taas.
2: Kõik head.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
13: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Ämarguaaluu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!

0: Marko. Tere hommikust siis kõikidele, kes on ärkamas meiega koos ja on need veel täna ja ka homme jagada meil ära siis rohenäpu kampaania kingikotte ja seal on päris väärt kraami kõigile. Neile kindlasti, kellel aiatööd või siis rõdu peal või siis aknalaua peal mingisugused tööd praegu pooleli on. Vaatame üle selle koti sisu.
1: Valgisalu puukool asuvad nad Tartus Ülenurmel lennu 20 lai valike elupuid, ilutaimi, Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid. Nende poolt 30-eurone kinkekaart. Rohkem infot leiab valgisalu.ee.
0: Substraali poolt aga rohenäpule töökindad ja Substraali polosärk, sinna juurde veel taimehooldusvahend multiinsekt, mis on 100% looduslik taimse õli baasil ja võib nii toas kui aias kasutada siis Osmocote väetise tabletid toa ja taimelilledele, toa ja aiataimedele tähendab, nii et taas nii toas või õues laskega käia loodusliku asjaga tegemist ja looduslik maasikate, vaarikate ja teiste taimede väärtus Terra Nova on seal kingipakis ja sipelgatõrje graanulid ka, kell sipelga probleem.
1: Eesti muru toi nende poolt 10 kilo muruseemet ja aitavad nad valida selle õige välja ka koos teiega. Eesti murude tootevalikust leiate muruseemneid, muruvaipa, muruväetisi ja Eesti murud tegeleb ka haljastusega ja neil on samuti e-pood olemas eestimurud.ee.
0: Ja Vasula lihatööstus paneb välja 20-eurose kinkekaardi, et peale aiatöid siis kõhu mõnusalt täis saaks liha ikka liha, mida muud.
1: Numbrile 1616 sõnumite eelemärksõna rohenäpp, lisama nimi elukoht ka, sõnumi hind euro 90.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
1: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartu Stokkeri tööriistakeskuse ees Lääneringtee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Lääneringtee 45.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul.

hommikuprogramm on see, mida kuulad. Täna on neljapäev ja täna jõuavad meile siia külla siis taas lemmikutest külalised, keda me siis ka Dr. Sterni lemmiklooma nurgas igal neljapäeval tutvustame ja loomulikult nende peremes ka. Nii et juba uue tunni alguses vaadake siis meie Facebook live ja kuulake siis meid ka läbi raadioeetri. Meil on nunnud tulemas, kes need täna on, kui palju neid on ja nõnda edasi siis saame teada juba uue tunni alguses.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algab Tartu Ülikooli spordihoones Eesti suurim kutsehariduse festival Noormeister, mis toob kokku riigi parimad kutseõppurid ja tutvustab noortele tuleviku karjääri võimalusi. Haridus- ja noorteameti ehk Harno ning Tartu rakendusliku kolledži Voko korraldataval üritusel selguvad meistrid 10 erialal, alustades küberkaitsest ja lõpetades mehatroonikaga. Haridus- ja noorteameti peadirektor Jaak Raie rõhutab, et kutseharidus on muutumas järjest strateegilisemaks valikuks. Eriti pärast hiljuti kehtima hakanud 4-aastase rakendusliku keskhariduse reformi. See muudatus on tekitanud haridusvaldkonnas laiemat arutelu, kuna eesmärk on ühtlustada kutseõppetaset üldharidusega ning tagada noortele kindlam positsioon nii tööturul kui ka edasiõppimisel kõrgkoolis. Lisaks võistlustele on festivalil avatud praktilised töötoad, kus kõik huvilised saavad ameteid ise proovida. Üritus on külastajatele tasuta ning avatud täna kella 5 õhtul ja reedel kella 2 päeval. Korraldajad soovitavad kohale tulla just homme, mil festivali programm toimub täies mahus. Rahvusvahelised ametkonnad uurivad Hispaania ranniku lähedal detsembris põhjalainud Vene kaubalaeva Ursa Major uppumise asjaolusid. Kuigi ametlikult vedas alus tsiviil lasti, on uurimise käigus ilmnenud viiteid võimalikule tuumatehnoloogia veole Põhja-Koreasse. Juhtum on tekitanud pingeid ja julgoleku küsimusi, kuna laeva kerest leiti kahjustusi, mis viitavad plahvatustele või sihipärasele rünnakule. Eesti vaatest on intsident tähelepanuväärne, kuna see peegeldab varjatud tarneahel ohtu ja sanktsioonidest hoidumise katseid rahvusvahelistes vetes. Stanfordi ülikooli teadlased on tuvastanud kriitilise piiri planeetide elukõlblikkuse hindamisel, milleks on võime hoida püsivat atmosfääri. Uurimisrühma juhi Michelle Hilli sõnul kaotavad planeedid, mille läbimõõt on väiksem kui 80% maa omast, oma gaasikihi liiga kiiresti. Atmosfääri säilimine on elutekke eeltingimus, kuna see kaitseb pinda tähekiirguse eest. Need arvutused aitavad astronoomidel kitsendada otsinguid universumis, keskendudes maa sarnase suurusega planeetidele, kus tingimused eluks on kõige stabiilsemad. Kreeka kaitseminister Nikolaos Dendidas teatas, et Lefkada saare lähistelt leitud lõhkekehaga meretroon on Ukraina päritolu. Kalurite avastatud seade sarnaneb tüübile, mida on kasutatud rünnakutes Mustal merel. Juhtum on tekitanud Vahemere riikides muret meresõidu ohutuse pärast, kuna seade triivis tiheda liiklusega teel Kreeka ja Itaalia vahel. Ukraina ametnikud on teatanud vajadusest asjaolusid täiendavalt uurida, et selgitada, kuidas ja miks sattus droon konflikti tsoonist nii kaugele Joonia merre. Juuni alguses toimuv rahvusvaheline rattatuur Tour of Estonia naaseb tänavu kolmepäevase formaadi juurde, tuues starti 21 meeskonda. Võistluse peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on kolmanda etappi taastamine oluline töövõit, kuna eelmistel aastatel on seda takistanud nii eelarve puudus kui ka logistilised keerukused. Tänavune velotuur on märkimisväärne ka Eesti spordiajaloo elavdamise poolest. Avaetapp ehk proloog sõidetakse esmakordselt Pirita velodroomil. See on sümbool kummardus Eesti rattaspordile, olles laiemale avalikkusele värskelt meelde tulnud ka Eerika Salume eluloolise filmi kaudu. Eesti koondise ja kohalike klubide kõrval pakuvad konkurentsi kaks kõrgetasandilist profitiimi, Novo Nordisk ja Hispaania meeskond Equipo Kern Pharma. Lisaks koondislastele Norman Vahtrale ja teistele on eestlased esindatud ka Quick Pro tiimis ning tiimis Lucky Sport Cycling. Velotuur kulmineerub 7. juunil toimuva 45. Tartu rattaralliga, mis on üks piirkonna suurimaid rahvaspordiüritusi ning oluline mootor kohaliku liikumisharrastuse edendamisel. Täpsem info on kättesaadav tuuri ametlikult kodulehelt.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: See on Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tere kõikidele kuulajatele ja meie lemmiku hommik on ju ka siin juba mõnda aega käinud. Me oleme siin lemmiklooma tervisest rääkinud ja nüüd on meil lemmikud kohe päris stuudios ka. Ja mul on hea meel seal teisel pool lauda tervitada siis kõigepealt Siimu. Tere tulemast sulle.
2: Tere.
1: Sina oled kaasa võtnud oma pere lemmikud. Need on sellised koerad, kes oma tõu poolest, ma tean, inglise keeles on see nimi Beagle, aga kuidas eesti keeles see on üldse?
2: Ta on inglise hagies. Eek siis Eestis on ka oma hagies, aga inglise hagies on siis võibolla vahe nii palju, et ta on natuke madalamate jalgadega. Et Inglismaal ei ole nii palju lund kui Eestis ja siis laias laastus Eesti agias on, kui mina nüüd õigesti tean, on inglise agiast siis aretatud millalgi.
1: Nad näevad hästi sarnased välja küll tegelikult.
2: Jaa, nad ongi tegelikult põhimõtteliselt väga sarnas iseloomuga, käitumusega, lihtsalt natukene suurus erinevus.
1: Okei, okay. Mis loomad need piiglid siis üldse on, et nad on oma loomult võiksid nad olla jahikoerad, eks ole?
2: Just, et nad on mõeldud siis jälitama mingisugust saaklooma, üldjuhul karjas, ehk siis nii karjaloomad kui jahiloomad ja nad ajavad pigem sellist väikest loomadaga, eks me räägime rebasest, jänesest ja tegelikult kasutatakse ka mingil määral neid natuke suuremate jahiloomade ja või tähendab saakloomade jaoks, ehk siis hirved ja nii edasi, aga pigem väiksed.
1: Aga nemad ei ole sellised, ütleme, murdjad loomad, et nad pigem ajavad sellele jahimehele selle looma ette, et nad oma selliselt suuruselt, noh, ei ole just kuigi kogukad, et nad on sellised, ma ei tea, 10-kiloset, 15-kiloset võirad.
2: Täpselt, eks siis nad ajavad looma nurka või looma ette ja võibolla mõnele loomale nad jõuvad kärgimine näiteks rebasel urgu, et väga sageli on vaja piiglit või siis hagijat nii-öelda päästa siis kuskil kivi hunniku alt, sellepärast, et rebane on siin alla kinni läinud. Ja seetõttu siis nad lähevad sinna järgi nii palju kui saavad, kinni nad jäävad tagasi, oska tulla. Et sellised nad on.
3: Millised isiksused meie tänased külalised on? On nad erinevad? Lööb nende isiksus välja kuidagi? Kes nad on?
2: Tegemist on ema ja tütrega. Roosi vaatab praegu aknast välja, Aada läks kuskil laua alla jalutama.
1: Siin minu juures on praegu.
2: Just. Et tegelikult on nad mõnes mõttes sarnased, aga kuna Aada on ikkagi isasse, siis temal löövad välja sellised jõulisemad. Ehk siis Roosi, kes on natuke eledam, tema võibolla on selline hästi malbe ja pigem tahab sellist lähedust ja soojust ja no, näiteks kui me räägime ka sellest, et karvkate on neil erinev, et talvel Roosi hakkab õues juba värisema, kui on juba 5 minutit pidanud paigale passima, siis see võib vabalt tundaega lumeunnikus olla ja mitte midagi juhtu, aga iseloomult üpriski erinevad. Neil on väga suur armukadedus, kuna Aada on pidanud eluaeg võitlema oma koha eest, siis nagu praegu näete, siis ta tahab siin oma ema siis nii-öelda paika panna mingil määral ja kutsub teda mängima. Nii et sellised nad on, hästi mängulised. Ma ei tea, mis veel.
1: Huvitav on see, et nad on puhtad tõulised, nad on, eks ole, nad peaksid täitselt nagu ühesugused olema, aga sa ütlesid, et üks võib hanges olla tundide kaupa ja teisele hakkab kohe külm, et kuidas see nii erinev siis saab olla? Nagu?
2: No ikka ema isa on erinevad, et ka inimesed ka ju, et lapsed, kes on isa moodi, kes rohkem ema moodi, et täpselt sama on koerte maailmas. Nii et Aada on saanud teatud isiku omadusi rohkem isalt, karvastiku on saanud isalt, ja kui me näis võrdleme tema vennaga, siis vend on vastupidi. Vend, keda täna siin ei ole, sai rohkem ema isikomadus, ehk siis selline malbe tagasihoidlik. Et kui Aada annab häälega teada, et tema tahab midagi saada ja jõuliselt, siis näiteks tema vend vastupidi annab sellise helluse soojusega ja pigem poeb ja tahab nagu sellise läbi headuse, täpselt nagu ema Roosi.
1: Kuidas nad inimesega on, et on nad sellised süle- ja diivanikoerad või pigem on nad sellised metsa ja jahi ja sellised ikkagi karmid koerad?
2: No ütleme, et ideaalis nad ajaksid päev otsa mingid jälge taga, ehk siis nad tahaksid olla metsas, jälje peal, looma ajada, aga nüüd kui nad on kodus, neil seda jälge ja lõhna ei ole, siis pigem nad tahavad saada sellist mängu, veel parem, kui see mäng oleks maiustega, lõhnaga ja lõpud lõpuks tegelikult, kui nad ära väsivad, siis nad ronivad sul külje alle ja annavad sulle mõnusalt sooja ka.
1: Mm-hmm. On nad selles mõttes nagu treenitud ka, et mingit kuulekust või seda jäljeajamist, et on nüüd vaja treenida ka või tuleb see kõigi nagu loomulikust intelligentsist piiglil?
2: Jaa, et kui me nüüd räägime kuulekusest, siis piiglit tuleb 100% kindlasti treenida. Selles mõttes, et kui ei treeni, siis teda ikkagi taltsutada on võimatus, et nad on nii järjepidevad, et vahet ei ole, mis nad on pähe võtnud. Nad teevad selle ära. Eks siis see on neil selline kaasa sündinud, siis tõuga tulev iseloomu omadus. Et, ja mis see teine küsimus oli?
1: Teine küsimus oli see, kas tulebki siis intelligentsiga või?
2: Jah. Natukene tuleb intelligentsiga. Küsimus oli selles, et treenitavad enne. Ehk siis, aga kui me räägime nüüd sellest teinepoolsest küsimust, oli see, et kui nad on nüüd looduses, siis jäljeajamine on ikkagi suuresti selline intuitiivne, et nad ei pea hakkama õppima seda. Ehk siis see tuleb ema piima kaasa.
1: Aga kui ta jätta see piigel nagu täitsa treenimata, siis see läheb käest ära, et siis ei handli teda kuidagi enam hiljem.
2: Pigem jah, et lihtsalt nad muutuvad nii isepäiseks, et meil on, noh, meil on tegelikult kolmas koer ka, kõige vanem on, saab suvel 14, täna ta on kodus, sest et tal on natuke kõhtkorrast ära, aga tema võibolla, noh, kuna ta oli meil esimene koer, et siis me võibolla me ei osanud teda treenida piisalt palju ja me lasime tal natukene ise otsustada. Ja tänu sellele ta täna on nendest kõige isepäisem ja põikpäisem, võiks öelda. Ehk siis nõuab oma õigust kogu aeg.
1: On nad jutukad ka? Nad on siin natukene meile tahtsid midagi seletada, et väljas toimub midagi, aga nad teevad ikka häält kõrvast kõvasti.
2: Väga kõvasti. Ehk siis korteris ma pigem ei soovitaks. Selles mõttes, et ideaalne on see, et sul on maja aed. Nad saavad teha oma asjad õues ära, käia, nuuskida, noh, aias sul käivad juba kassid, siilid, mis iganes ja saavad sealt natuke lõhna kätte, sest et kui nad ei saa seda, siis nad hakkavad seda
3: nii-öelda,
2: nad hakkavad lihtsalt märku on ma häälega, nad tahavad nii saada, praegu siin ka akna peal vaatavad ja midagi liigub ja tegelikult nad tahaksid juba minna taga ajama seda. Et see tuleb lihtsalt nii intuitiivselt, instinktiivselt neil.
3: Kuidas neil toitumisega, mis nad söövad?
2: Nad söövad meil ikkagi sellist kvaliteet toitu ja tegelikult on niimoodi, et tema sööb praegu meil noore inimese toitu või noore koera toitu. Roosi, kuna tema nüüd on ühed pojad saanud, siis pärast seda tal tekis, nii nagu enamuste naistelgi, tekib pigem selline polster peale. Ja siis tema sööb meil et ja raske laht saada, sest polsterist. Ehk siis tema sööb meil sellist vähe rasvast toitu. Praegu tal tegelikult on ka, kui vaatate natuke lähemalt, tal on natuke sellised nii-öelda tissid ripuvad. Ehk siis tegelikult tal praegu peaks olema kutsikad või kutsikad kohe tulema ja tal nagu tuleb lihtsalt see ajaga kaasa. Ja kõige vanem koer sööb meil väga spetsiifilist dieettoitu just sellepärast, et tal on pankreatiit. Ehk siis ta organismi suuda rasva omastada sellise määr nagu tahaks ja tema peab saama meil väga vähese rasvasega rasvasusega toitu.
3: Kas on kulukas neid üleval pidada? Selles mõttes, et teil ei ole isegi üks koer, et kui on tõukoer või midagi, teil on kolm, eks ole, et kuidas sellega on?
2: Ma arvan, et meil on kuine toidu arve on ma arvan, 150-200 eurot. Ma arvan, ma ei tea, et mul naine ostab, et selles võttes mul pole õrna aemugi, mis see maksab kõik. Et võibolla ma olen jumala jama juttu. Eks siis kolme koera peale umbes, ma arvan, umbes nii palju. Kõige rohkem maksavad maiused ja kvaliteetmaiused. Ja mis veel on kõige kulukam on tegelikult näitused. Et meil on siis kõik kolm koera on näituse koerad, kas siis olnud või hetkel on. Eks siis kõige vanem on Eesti champion. Junior champion, vabandust, mis sest, et enam junior ei ole, päris senior on. Roosi on siis international champion, ilutus champion. Temaga tuli käia Lätid, Leedud, Soomed, kõik läbi, eks siis see on päris suur kulu. Rahaselt põhimõtteliselt tagasi ei saa, meil on ka kennel olemas, aga noh, see on nii-öelda rohkem hobiprojekt. Ja Aadaga on kõik see kulu alles ees.
1: Kas see kasukas, mis neil on, kas see on selline hooldusvaba kasukas või on, peab peremees perenaine ikkagi sellega ka midagi tegema?
2: Selles mõttes midagi, me ei pese neid, kui nad just ei tule õuest, siis me ka loputame puhta veega. kui nad just ei ole püherdanud siili essuses, et siis vahepeal on vaja pesta ka. Mis neil on, kuna nad on lühikarvalised, siis nad ajavad mega palju karva, lühikest karva. Minu riided kõik on, ma ei saa musta T-särki kodus kanda, sellepärast, et lihtsalt see tõmbab kõik valged karvad enda külge. Ja nad, ma ei tea, meil vist elamine oleks mega tolmune, mega karvane, kui meil ei oleks robot tolmu ime, et mis iga päev käib ja tõmbab sellise mõnusa nutsaka kokku. Ja.
1: Et ise ei jõuaks selle küll järgi?
2: Ei, kolme koera järgi. Isegi ühega on niimoodi, et kui sul nädalaga ei korista, siis on sul kõik toanurgad on tolmu rulle täis. Et, või noh, karva rulle täis, selles mõttes, et nad reaalselt ajavad. Ja nagu ikka, külma sooja tulekuga tegelikult tekib karva vahetus. Et siis on lihtsalt hea kui kammida, sest nad sügelevad, on mõnus, nad täitsa naudivad seda, et sa sügad ja kammid neid.
1: Kellele sa soovitaksid piiglid? Sa ütlesid, et korterisse ei soovitaks kindlasti sellepärast, et nad on nagu häälekad.
2: Just.
1: Aga millised need tingimused on ja kus see piigel nagu hakkama saaks? Et kas ta tahaks võibolla saada ka teist samasugust juurde või on ta üksinda loom? Et kellele sa soovitaksid?
2: Noh, võibolla ma liialdasin sellega, et ma korterisse soovitaks lihtsalt, võibolla korter pole maailm kõige parem koht. Kindlasti piigel saab korteris hakkama, aga ideaalis ikkagi maja. Kellel ma ei soovitaks? On see, kes ei suuda võibolla palju jalutada, ehk siis need, kes ei saa kodust välja. Ja minu arvates ei ole väga vahet, aega peab olema. Sa pead koerale võtma aega, vähemalt tund aega iga õhtu jalutama temaga, sellepärast, et ta peab saama lõhna. Ja sellest, et sa käid lihtsalt temaga 5 minutit väljas hädasid tegemas, sellest talle ei piisa. Nagu näetab praegu ka, siin on mingi koerad olnud, nad ainult nina maas lasevad ringi. Et lõhn on see, mis on nende elu allikas.
1: Okei. Ega ma ei teagi, mis nende kohta veel põnevat oleks rääkida.
3: On äkki mõni selline meenutus Vahva või lugu, ja midagi.
2: Jaa, et kui teil on aed, siis kindlasti käige tehke 10 tiiru ümber aia, sellepärast, et nad leiavad seal kõige väiksem augu ja kui seda auku veel ei ole, siis nad kaevavad sealt alt läbi. Eks?
1: Et minegi teha,
2: jah. Just. Ja hea uudis on see, et kuna nina on nende ohver, siis suure tõenäosusega leiad tema naabri aiast või kuskil lähedalt aiast, kus on kellegi kass või mingi teine loom. Ehk siis nad lähevad selle järgi. Mis veel? Ärge neid jumala eest kuskil loodus lahti laske, isegi kui nad on hästi treenitud. Isegi kui nad väga hästi treenitud, isegi need, kes peavad piiglite kenneleid, nad ikka pigem ei lase loodus lahti, sest et siis sa saad võibolla alles ta

0: et suvise aja ei ole probleemi, leiab ikka midagi süüa juba, aga talvel läheb, siis läheb keeruliseks selle kasutamine.
1: Ja. No raipeid nad hea meelega söövad. Et selles on see, et kõik, mis nad leiavad, söövad ära. Loomana maha ei murra, nii et pigem nad ikkagi sureksid nagu päriselt ära, et meie ludrid kindlasti looduses ellu jääks. Et nemad ikkagi vajavad iga päev. Kusjuures, mis on nagu ülioluline nendeks, on rutiin. Et kell 7 hommikul on endel toidukord, kui sa ei anna, kes haugub sind üles, kes lakub sind üles, kes lihtsalt nühib su vastu nii kõvasti, et sa pead üles ärkama.
0: Kella nad tunnevad ühesõnaga?
1: Kella nad tunnevad, et nende järgi võib peaaegu, et kella paika keerata.
0: Mm-hmm. Kas sa tead, ka palju piigleid Eestis üldse on kokku? Et,
1: ma ei tea.
0: Te olete, ei ole sellest suhtlust nagu teiste piigleid?
1: Meil on küll päris palju peresid, kellega me suhtleme, kellel on piiglid, sellepärast, et mured on samad, rõõmud on samad. Ja inimesed on üldjuhul hästi toredad, kes piigleid, sest et nad armastavad elu. Nii loomad kui inimesed, siis ma mõtlen, et nad ei ole sellised väga vaiksed ja tagasihoidlikud inimesed. Ja ma ei tea, minu arust nagu piigel on linnapildis, vähem Tartu linnapildis päris hästi näha. Et kui käid jalutamas, siis kas just igapäevaga üle ühe päeva ikka tuleb mingisugune piigel vastu sulle.
0: Mm-hmm. Nad on hästi, mulle tundub puhtad ka, et nad ise sõtsid, et ei pese neid ja nad ei lõhna ka nagu sõike märk koer, et nad suudavad selle oma puhtuse eest vist ise päris hästi seista.
1: Jaa, väga meeldib neile hoida puhtust, eks siis igakord kui õues tulevad, on neil mustad käpad või ei ole, nad pesevad ennast üle, ka käsu peale. Tegelikult me oleme õpetanud neid ennast pesema, kuna tegemist on ikkagi naisterahvastega, siis on neil ka jooksuaeg ja nad määrivad jooksuajal nagu päris palju ja pükse neile jalas hoida pole võimalik, seetõttu me oleme õpetanud nad ennast pesema. Eks siis ütleme, et pese ja siis nad pesevad ennast.
0: No väga lahe kohtumine. Nad käivad näitustel üks ole ka?
1: Just, et Roosi on oma näitusaja ära teinud, nagu ma ütlesin, tema on siis eesti keeles võiks öelda siis maailmameister, iluduskuninganna. Ja Aadal on kõik see asi ees, et Aada käib koos oma vennaga ja minu arust nad lähevadki nüüd laupäev pühapäev peaks Tallinnas neid näha olema ja järgnädala vahetus on nad Leedus. Nii et
0: rahvusvahelised staarid lausid.
1: Just, et ühesõnaga plaan on ikkagi selline, et Aadast tuleb ka rahvusvaheline champion. Iluduskuninganna.
0: No selge. Aitäh, et sa tulid meile külla oma lemmikutega ja neid ilusid koeri meile tutvustasid. Ja kui teil ikkagi perelisa juurde tuleb koerte näol, siis ootame teid jälle külla. Ja võib-olla võime nende näituste teemadest ka siin mõnes meie hommiku lemmiku rubriigis rääkida kunagi. Aga doktor Stern annab siis väikese kingipakki ka teile kaasa.
1: Aitäh.
0: Et suu matsuks ja nina oleks märg, nii et kõike paremat teile kohtume taas.
1: Aitäh kutsumast!

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56 98 2250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
10: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
11: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
9: Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga valla hallatav asutus Valga Sport kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Valga ujula invatarvikute soetamine. Pakkumuskutsele on lisatud hinnaküsimise alus, tehniline kirjeldus ja ostumüügi lepingu projekt. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 29. mail kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanke@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallas avaneb 20. mail võimalus esitada ideid 2026. aasta kaasavasse eelarvesse. Tänavu on kogukonna ideede elluviimiseks ette nähtud 26 000 eurot. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Ideede esitamine algab 20. mail Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada 3 nädala jooksul. Täpsem info Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga Kultuurikeskuse ovaalsaalis on kuni reedeni avatud noorte garantii tugisüsteemi rändnäitus Noorte lood, mis väärivad märkamist. Tegemist on erilise ja mõtlema paneva näitusega, mis toob vaatajani noorte endi lood, kogemused ja unistused. Näituse keskmes on 16-29-aastaste noorte isiklikud ja liigutavad lood, mis peegeldavad nende tundeid, valikuid ning teekonda hariduse ja tööelu suunas. Iga loo juurde on loodud illustratsioonid, mis aitavad noorte mõtteid ja kogemusi visuaalselt paremini edasi anda ning kutsuvad külastajat hetkeks peatuma ja süvenema. Näitus on mõeldud aga kõigile, noortele, lapsevanematele, spetsialistidele ja kogukonnale tervikuna. Valga linnas ja vallas toimuvad 18. kuni 22. maini õppuse Kevadtorm 2026 aktiivsemad tegevused. Sellel ajal tegutsevad Valga linnas kui ka vallas Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös politsei- ja piirivalveametiga, et harjutada sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamist ning kontroll läbi laskepunktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka Suure Kõrtsi Vilaski teele Vilaski külas. Õppuse ajal liigub piirkonnas tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid, kasutatakse imitatsioonivahendeid, võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelglikud lemmikloomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valga vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Tähtajaga 20. mai saab esitada kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituste korraldamise, noorte omaalgatuslike projektide teostamise projektitoetuste taotlusi. Täpsemat infot projektitoetuste taotlusvoorud kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi

0: sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kraamer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
2: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
6: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid GateMe ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.com

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algab Tartu Ülikooli spordihoones Eesti suurim kutsehariduse festival Noormeister, mis toob kokku riigi parimad kutseõppurid ja tutvustab noortele tuleviku karjääri võimalusi. Haridus- ja noorteameti ehk Harno ning Tartu rakendusliku kolledži Voko korraldataval üritusel selguvad meistrid 10 erialal, alustades küberkaitsest ja lõpetades mehatroonikaga. Haridus- ja noorteameti peadirektor Jaak Raie rõhutab, et kutseharidus on muutumas järjest strateegilisemaks valikuks. Eriti pärast hiljuti kehtima hakanud 4-aastase rakendusliku keskhariduse reformi. See muudatus on tekitanud haridusvaldkonnas laiemat arutelu, kuna eesmärk on ühtlustada kutseõppetaset üldharidusega ning tagada noortele kindlam positsioon nii tööturul kui ka edasi õppimisel kõrgkoolis. Lisaks võistlustele on festivalil avatud praktilised töötoad, kus kõik huvilised saavad ameteid ise proovida. Üritus on külastajatele tasuta ning avatud täna kella 5 õhtul ja reedel kella 2 päeval. Korraldajad soovitavad kohale tulla just homme, mil festivali programm toimub täies mahus. Rahvusvahelised ametkonnad uurivad Hispaania ranniku lähedal detsembris põhjalainud Vene kaubalaeva Ursa Major uppumise asjaolusid. Kuigi ametlikult vedas alus tsiviil lasti, on uurimise käigus ilmnenud viiteid võimalikule tuumatehnoloogia veole Põhja-Koreasse. Juhtum on tekitanud pingeid ja julgoleku küsimusi, kuna laeva kerest leiti kahjustusi, mis viitavad plahvatustele või sihipärasele rünnakule. Eesti vaatest on intsident tähelepanu väärne, kuna see peegeldab varjatud tarneahel ohtu ja sanktsioonidest hoidumise katseid rahvusvahelistes vetes. Stanfordi ülikooli teadlased on tuvastanud kriitilise piiri planeetide elukõlblikkuse hindamisel, milleks on võime hoida püsivat atmosfääri. Uurimisrühma juhi Michelle Hilli sõnul kaotavad planeedid, mille läbimõõt on väiksem kui 80% maa omast, oma gaasikihi liiga kiiresti. Atmosfääri säilimine on elu tekke eeltingimus, kuna see kaitseb pinda tähekiirguse eest. Need arvutused aitavad astronoomidel kitsendada otsinguid universumis, keskendudes maa sarnase suurusega planeetidele, kus tingimused eluks on kõige stabiilsemad. Kreeka kaitseminister Nikolaos Dendidas teatas, et Lefkada saare lähistelt leitud lõhkekehaga meretroon on Ukraina päritolu. Kalurite avastatud seade sarnaneb tüübile, mida on kasutatud rünnakutes Mustal merel. Juhtum on tekitanud Vahemere riikides muret meresõidu ohutuse pärast, kuna seade triivis tiheda liiklusega teel Kreeka ja Itaalia vahel. Ukraina ametnikud on teatanud vajadusest asjaolusid täiendavalt uurida, et selgitada, kuidas ja miks sattus droon konfliktid tsoonist nii kaugele Joonia merre. Juuni alguses toimuv rahvusvaheline rattatuur Tour of Estonia naaseb tänavu 3-päevase formaadi juurde, tuues starti 21 meeskonda. Võistluse peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on 3. etappi taastamine oluline töövõit, kuna eelmistel aastatel on seda takistanud nii eelarve puudus kui ka logistilised keerukused. Tänavune velotuur on märkimisväärne ka Eesti spordiajaloo elavdamise poolest. Avaetapp ehk proloog sõidetakse esmakordselt Pirita velodroomil. See on sümboolne kummardus Eesti rattaspordile, olles laiemale avalikkusele värskelt meelde tulnud ka Eerika Salume eluloolise filmi kaudu. Eesti koondise ja kohalike klubide kõrval pakuvad konkurentsi 2 kõrgetasandilist profitiimi, Novo Nordisk ja Hispaania meeskond Equipo Kern Pharma. Lisaks koondislastele Norman Vahtrale ja teistele on eestlased esindatud ka Quick Pro tiimis ning tiimis Lucky Sport Cycling. Velotuur kulmineerub 7. juunil toimuva 45. Tartu rattaralliga, mis on üks piirkonna suurimaid rahvaspordiüritusi ning oluline mootor kohaliku liikumisharrastuse edendamisel. Täpsem info on kättesaadav tuuri ametlikult kodulehelt.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kakutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule
1: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:08, tere tulemast uude tundi siis taas kõik, kes on meie kuulajaskonnaga liitunud nüüd ja kes siin on enne olnud, meie hommikuprogramm jätkub.
2: Eesti meelelahutus auhindade gaala tuleb 4. juuni. Tänasest algab hääletuse teine vool, tegelikult see on tänane, ma ütlen ka õige kuupäeva, viiendast algas teine voor, kus siis sõelale jäid esimeses voorus enim hääli saanud 3 nominenti. Ma ei tea, kuidas sinuga, aga mina esimeses voorus
1: minu nime ei olnud seal.
2: No pagan.
1: Ma ei saanud enda poolt, ma ei tea, kas...
2: Kuidas on nimetud, see tekivad sinna võitav? Kes
1: keegi
2: paneb
1: mõtleb,
2: sinna?
1: Kurat võiks...
2: Järgmisena, kes siis mõtleb neid nimesid, Kristjan Veedler oleks üks, mida sisestada. Mm-hmm. Mis kategooriaid sa tahaks endale?
1: Ei, no ma üldise selle võtaks ära, et kõik see on kokku.
2: Me kohe vaatame kategooriad üle ka, et sa saad öelda.
1: Laul ja tants ja
2: näitlemine
1: kunst
2: kõik.
1: Ja näitlemine ja film ja kõik.
2: Triple threat ikkagi.
1: Me kohe vaatame. Raadiot võibolla ei võtaks nii.
2: Raadio hääl on põhikategooria, mida kõik. Sa võiksid võita.
1: Ei. Ma ündagi muud ikka. Ambitsioonid on suuremad.
2: kui raadiohääl, mida sa oled teinud terve elu. Okei, kohe vaatame kategooriat küle. Ja ma ei tea, kuidas sinuga, aga mina näiteks esimeses voorus hääletasin oma lemmikute poolt.
1: Minule ei annud siis häält.
2: Seega tutvustame nüüd Kristjanile, kes meil üldse valikus on. Okay. Ja et sa ei saaks šokki siis juunis, et issand halasta, kuidas see inimene võitis.
1: Ja,
2: siis sa tead nagu eelnevaid valikuid ka. Nii.
1: Ma iga aasta imestan, kuidas see inimene võitis.
2: Okei, no alandame seda üllatust siis nüüd. Esimene kategooria on aasta muusika artist, valikus on Nublu, Sadu ja Sam.
1: Ma pakun, et Sadu teeb siin puhta töö, vaadates kui populaarseks nad on nüüd kujunenud ja kui palju nad esinevad ja kui palju nad pildis on siis.
2: Aga tegelikult Nublu on ka päris ägedat tööd teinud ju Vaiko Eplikuga, pluss noh, muidugi see Keselaju lugu on ju.
1: No, nii pinnapin. Mina
2: aga sa oleksid Sadu poolt, jah?
1: Ma ei teagi, kelle poolt ma oleksin.
2: Aga ongi sinu ütlen, hääl, mis sinu hääl on?
1: Ei, no ma ei hakka sulle ütlema, kelle poolt ma hääletan.
2: Appi, see ei ole ju presidendi valimine.
1: Ei, no mis siis, noh, see mingisugune privaatsus. Miks?
2: Mis privaatsus? See, et milline artist sulle kolmest siit meeldib, või?
1: Jah. Sest ei ole vaja inimestel teada, kes mulle meeldib. Ma ütlen, kes võidab lihtsalt, aga ma ei ütle, et see minu lemmik on.
2: Ma teen võrdusmärgi sinna vahele. Selge, Sadu. Ma juba tegin, sest sa mulle rohkem infot ei anna. Järgmine kategooria.
1: Aastat... Ei, aga sa räägi ise siis, sa ütled Nublu või?
2: Mina ütlesin... Ei, mina ütleks Sadu. Ei ole. Mina ikkagi ütleks Sadu. Ma lihtsalt üritasin argumenteerida, et selles mõttes Nublu on ka pildis olnud, aga olgem ausad, mitte nii tugevalt nagu Sadu. Ja no, mulle meeldib ka, selles mõttes ma hääletasin Sadu poolt. Nii. Aasta teletäht. Roald Johansson, Kristjan Jõekalda, Jüri Putšakov.
1: Ma pakun, et võidab... Putšakov sellepärast, et Jõekalda on võitnud mitmeid kordi ja äkki nüüd võidab keegi teine.
2: Kus juures ma isegi arvan, et Roald võidab. Ta on viimasel ajal teinud väga nagu ägedaid saated, mis inimestel on korda läinud. See Roald vanglas ja haiglas ja mingid eri saated on ju. Aga minu süda on alati Jõekalda poolt. Ükskõik, mitu korda ta midagi võitnud on. Ükskõik, mis ta teeb. Ta on lihtsalt äge karakter ja iga telesari on parem, kui tema on seal. Nii et
1: no,
2: minu hääl läheb talle. Nii, järgmine kategooria. Aasta veebi hääl. Need, kes
1: mis
2: siis internetis on pildis, teevad häält, noh, näiteks podcast või mingi selline asi.
1: Influencerid.
2: Siin on näiteks Anu Saagim, Mattias Naan ja Mallukas. No Mallukas, no salajutud, eks ole. Anu Saagimil näiteks on see hommikusöök, ma ei tea, kas see oli staariga või midagi sellist, et see on õhtulehes.
1: Miks
2: on
1: ma
2: see,
1: nagu mitte ühtegi?
2: On see rubriik. Ja Mattias Naan, mul see on korra küsimärk, ma ei oska öelda.
1: Ma pakun, et võidab ikkagi Mallukas, kas ta selle kõige muu pärast, noh, oma podcasti pärast, aga see koduleht on talle väga palju tähelepanu tõmmanud ja ilmselt
2: ise. Rahva toetus on tal suur, ja, selles mõttes.
1: Mina pakun, et võit läheb sinna.
2: Ja ma arvan, et Kristjan arvaks sama. Nii, järgmine kategooria. Nüüd, aasta raadio hääl. Ma loen need ette, ma ütlen kohe ka, keda esimeses kategoorias selles hääletuses mina siis
1: seal
2: valisin .
1: seal on iga aasta on kolm nime ainult .
2: Ei ole , esimene round oli ikkagi igas kategoorias oli 6 või 7 nime okay. . Nüüd see on vähendatud siis 3-ks , kes said enim hääli
1: no. .
2: Ja raadiohääle kategoorias on siis Jüri Pootsmann , Maris Kõrvits ja Maris Järva . Minu lemmik on ka siin 3 seas , esimeses voorus hääletasin Maris Kõrvitsa poolt ja olen jätkuvalt fänn ja hääletan ka tema poolt , mis sina arvad ?
1: ma ei oska siin .
2: 2 Marist ja 1 Pootsmann .
1: ma pakuks , et üks Maristest võidab , aga Jüri Pootsmann , noh , ta ei ole ikkagi ju raadiohääl , et ta on pigem ikkagi ju laulja , aga et ta seda tööd teeb ja sinna on sattunud . ma ei ole ta võidus väga kindel .
2: Ka mina mitte . mina ikkagi hääletan Kõrvitsa poolt , sest ma olen ta võidus kindel ja edasi . aasta sotsiaalmeedia staar . Nüüd .
1: Saaremaa Miku . ei .
2: Sorry , kui see oleks Lõuna-Eesti hääletus , siis olgem ausad , seal oleks Kaja Lihman , Miku ja
1: siis mingi Valgas on ka mingi tädi , kes ilgelt ilma paneb .
2: tead , nalja pärast isegi seda nalja tahaks näha . aga Miku kahjuks siiani kaugele ei jõudnud . seega tähistame siis ilma temata , need top 3 on siis .
1: ta tähistab kogu aeg , et ta ei peagi .
2: iga päev on pidu .
1: iga päev on pidu , just .
2: Mallukas , Lauren , Villmann ja Sam .
1: jällegi Mallukas on kindel võitja .
2: ma arvan , et ta võidab , aga kusjuures minu hääl läheb Samile , sest Sam toodab nagu väga ägedat sisu sotsiaalmeedias . ta on naljakas , ta on selline noortepärane ja selline uudne , nii et Mallukas teeb ka väga head tööd . minu hääl ma panen Samile . nii , aasta meelelahutaja , kas Nööp , Tõnis Niinemets või Silvia Ilves ?
1: Ma usun , et inimestel on mõistust ja ikkagi see Nööp pakun .
2: Nööp teeb tõesti väga head sisu , ma pakun sama ja ma hääletan ka tema poolt . aasta näitleja , Tõnis Niinemets , Alo , Taskmaster , Täiuslikud võõrad , siis Terek Leheste , Frank , Evelin Võigemast , Papsid ja Täiuslikud võõrad .
1: Pole mitte ühtegi näinud .
2: Franki pole näinud ?
1: Ei .
2: Tasub vaadata , väga palju head tagasisidet ja auhindu võitnud Eesti film . aga siis Niinemets äkki või Võigemast ?
1: Noh , ma ei tea , ma panen Võigemast
2: mm-hmm. .
1: Pakun võitjaks .
2: kusjuures ma proovin meenutada , ma arvan , et mina hääletasin selle Tereki poolt just selle Franki mõistes , aga Niinemets on ka väga hea ja Võigemast ka , aus , ma hääletan Tereki poolt , Frank väga meeldis . nii , aasta lavastaja , see on natuke nagu raskem , mul siin oli valikut teha , aga Võigemast . näiteks tema oli siis lavastanud Vabariigi aastapäeva ja Rohelised niidud , Hendrik Toompere juunior , Rahamaa , Ükskord Liibanonis ja Tanel Saar , Romeo ja Julia . vaadates , kui palju meediakajastust saab Rahamaa uksest aknast ja inimesed otsivad neid pileteid , siis miskipärast mul on tunne , et tema nagu võidab .
1: Ma pakun , et
2: Võigemast
1: ikkagi Võigemast , sellepärast et inimesed ju tavaliselt ei tea , kes see lavastaja on nende etenduste taga ja Võigemast kõlab kõige tuttavamalt , siis see, ilmselt antakse
2: see
1: hääl .
2: See on päris hea , see on päris hea loogika . nüüd 2 kolm kategooriat on jäänud , aga kõige olulisemad kategooriad siis , mis tekitavad alati väga palju diskussiooni , on need seksikamad tiitlid . ja esimesena on siis aasta seksikaim mees , valikus on nüüd kuula , Nööp , Nublu ja Sämm . ma ütleks , mina naisterahvana , siin on ainult üks valik , et see on Nööp ja isegi Nööp ei oleks mu top 5 minu meelest , aga okei
1: okay. . no jääme Nööpi juurde siis .
2: jah . sul on natuke raske hääletada siin kategoorias vist jah . nii , järgmine on siis aasta seksikaim naine . nüüd siin on sul võib-olla rohkem arvamust , on Ann-Marleen , Sara Pius ja Kelly Garita Jefimov , kes on siis see Vaakini tüdruk .
1: Sara Pius , pakun .
2: minu meelest Sara Pius oleks ainus õige valik siin kategoorias . ja minu hääl läheb ka talle . Nonii , hääletus on tehtud , sellised olid meie valikud . nüüd neljas .
1: ei olnud meie valik , mina ütlesin , kes võidab , mina ei valinud oma lemmikut , ma mõtlesin siin sellele teisele küsimusele ka , aga ma ei öelnud välja , kelle eest ma hääletaks . ja .
2: Ma nõustungi sinuga, mõtlen
1: Ja.
2: Aga 4. juuni siis selguvad need võitjad, antke oma hääled ka ja seda täpsemalt see asi läheb ja ootame siis järgmise aasta neid ankeete, kui Kristjani nimi on ka kuskil seal kategoorias. Nüüd kui sa kuulsid kategooriaid, siis millises kategoorias sa tahaksid olla?
1: Ma ütlesin kõigis.
2: Kõik.
1: Ja siis naisartisti kõik need.
2: Aga välja arutud see, et see seksikaim naine, sealt sa võiksid välja jääda.
1: Võiks,
2: aina. No,
1: aga
2: no, võt.
1: Aga teie kiuste ma võidan ainult selle kategooria järgmine aasta.
2: Ja.
1: Ja 10.19 on kell.

0: tule , tule Tartu Loodusmaja perepäevale . Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema . Kord rändad seente salapärasesse maailma , siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda . Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest . Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee . kohtume perepäeval .
1: Kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . Kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadu , Swingers , Pantokraator , Kosmikud , Klišeerik ja Maks , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
3: mees , ära ennem maja ehitama hakka , kui sul on plokk , mil nimeks lakk . Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh . kindel kvaliteet , suur kandevõime , hea soojus ja helisolatsioon . Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta . külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . Lakka , kivist kasvab kodu .
4: Uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel .
5: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-109-50 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708.
6: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
7: lõbusa äimärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tere hommikust teile taas kõikidele ärkajatele ja meie räägime ikka sündmustest, mis nädalavahetusel aset leiavad ja sellel nädalavahetusel laupäeval on Tartu Loodusmajas toimumas perepäev, mis on pühendatud võilillele. Mis seal täpselt toimuma hakkab, siis sellest me saame nüüd rääkida ka Madli Must, Tartu Loodusmaja direktor, tere tulemast teile.
2: Tere tulemast, igaks üks täpsustan, et Tartu Loodusmaja huvikooli direktor.
1: Huvikooli direktor, no hästi. Perepäevad Loodusmajas, neid olete ju teinud üsna mitmeid siin. Kuidas läinud on? On inimeste huvi suur?
2: Jaa, ütleks, et huvi on suur, aga natukene sõltub alati ka ilmast ja mis parasjagu Tartus toimub, aga rahvast alati on.
3: Ja erinevate teemadega need perepäevad alati on sellel korral on teemaks võililled, ehk siis võilillepäev, mida see endus kujutab?
2: Ja just nimelt võilill, mis on ühtlasi väga tavaline lill, aga samas väga eriline ja pühendamegi selle päeva siis võilillele, et seda täpsemalt avastada. Ja meil toimub palju põnevaid asju, näiteks Loodusmaja pargis on meil üles seatud selline võilille seiklusrada, kus otsime põnevatele küsimustele vastuseid. Ja Loodusmaja sees on meil kaks erinevat töötuba. Meil on selline töötuba nagu putukad ja mutukad. Võib-olla olete märganud, et võilille juures sibavad erinevad putukad ja näiteks kui tahad võilille suhu pista, siis avastad, et sealt jookseb välja sellised mustad väiksed putukad, et siis me neid täpselt avastamegi seal. Vaatame ka mikroskoobi all lähemalt, et kellega tegemist on ja tutvume nendega.
3: Ma tean, et ma enam võilille ei pale suhu, kui seal mutukad välja jooksevad. Ma arvan, et lapsena ma seda tegin otsut.
1: Viimasel ajal ei ole teinud.
2: Teate, tasub lihtsalt need putukad sealt maha saputada ikka maitsta, sest need on tõeliselt maitsvad. Eile just proovisin.
3: Kas nagu niimoodi, et õie panen suhu ja või mis moodi?
2: Jaa, võib nii...
1: Ketsupid peale ja siis...
2: Võib nii õie ära süüa kui või ka varre kui ka juure, et tegelikult kõik on nendest söödav. Aga kui rääkida veel töötubadest edasi, siis toimub ka võilille täpsem uurimine, et paneme ka võilille mikroskoobi alla ja vaatame siis täpsemalt, millest see võilil koosneb. Ja siis meil veel toimub seal taimetarkade taimemüük. Taimetarkad on siis meie Tartu Loodusmaja huvikooli huviringi õpilased. Ja nemad on kasvatanud erinevaid taimi müügiks, nii et kõik rohenäpud, kellel veel aiamaal on natukene ruumi või kuskil ka toas akna peal, et siis tulge astuge läbi ja soetage endale siis noorte kasvatatud taimi.
3: Kui suureks need noored, need taimed tavaliselt kasvatavad, enne kui nad siis nüüd müügiks lähevad?
2: Neid on hästi erinevaid, et...
3: Ja taimesordid ka erinevad.
2: Ja just, et erinev valik, ja, aga pigem nagu sellised, et mida saab juba mulda pista.
1: Miks üldse võilill? Et, tegelikult lilli on ju, kui me lilledest räägime, siis kas võilill on ikkagi nagu põles lillemoodi lill ja paljud ju peavad teda hoopis umbrohuks? Miks just võilill sai valit?
2: Jaa, võt sellele küsimusele me täpselt seal vastuseid otsimegi, nii et soovitan tulla selle sama küsimusega meile perepäevale, aga lühidalt võib olla nii palju, et kui te vaatate ümber ringi ka linnakeskkonda, siis võilillele meeldib kasvada nii asfaldi kuskil väikestes pragudes kui ka suurte laasadel, et tegelikult on tegemist väga võimsa lillega ja seda armastavad ka erinevad tolmeldajad.
3: Kas selle kohta saab ka infot perepäevalt, et räägitakse ju, et võilillel on väga palju kasulike omadusi, eks ole, sellepärast ju inimesed ka näiteks söövad neid, kasutavad kuskil, ma ei tea, salatites neid varsi ja juuri. Kas saab selle kohta ka infot, et edasi pidi teada, et mis retsepte siis ise kasutada?
2: Võt retsepte me otseselt ei jaga, aga kõik koos me saame küll sellel teemal arutada ja võib-olla...
3: Äkki mingi nippe alustajatele.
2: Ja just, ja võib-olla kõik osalejad saavad siis jagada enda parimaid retsepte, kui on soovi.
1: Kuidas sellest päevast nüüd osa saaks võtta? Et tuleb lihtsalt kohale tulla või on vaja registreerida? Või? Kas võilille õie peab ise korjama kaasa võtma? Või?
2: Kaasa ei pea võtma, kuigi alati võib. Olete oodatud siis juba sellel laupäeval kella 10:00 Tartu Loodusmaja aadressil Lille 10. ja perepäeva osalus on meil 4 eurot ja ei pea ette registreerima, tulge lihtsalt kohale ja nautige päeva.
3: Ja need, kes on Loodusmaja huvikooli õpilased, neil on tasuta.
2: Jah, just nimelt.
3: Aga kas Loodusmaja aias need võililled juba siis õitsevad, on teil materjali nii-öelda perepäevaks?
2: Materjali jagub.
1: No, on juba väljas, ma ei ole isegi tähele pannud.
2: No nii, just sellepärast me kutsumegi ja pange ka enda ümber tähele, et need kõik, kes kohale ei saa tulla, siis käige avatud silmadega loodusesse, proovige ära ja siis järgmine kord, kui Loodusmajja satute, siis jagage enda kogemusi.
3: Me proovime täna märgata neid.
1: Ja kuidas Loodusmajal ja huvikoolil üldse läheb?
2: Meil läheb väga hästi. Ja võib-olla mina räägiks natukene täpsemalt veel huvikoolist, et huvikoolis on meil palju põnevaid huviringe, kuhu me tegelikult õige pea avame ka registreerimise, et ootame kõiki loodushuvilisi meie erinevatesse huviringidesse. Et valik on lai ja kodulehel saate silma peale visata ja kõigega tutvuda.
1: No too mõni huvitavam näide, mis ringi siis võimalik on registreerida?
2: Jaa, ma enne rääkisin siin taimetarkade huviringist, võib-olla siis tookski siin välja selle sama, et tegelikult terve õppeaasta jooksul kord nädalas õpilased käivad ringitunnis ja saavad siis täpsemalt taimetarkusi avastada.
1: No, kellel taimehuvi on ja looduse huvi, siis Tartu Loodusmaja ootab igas vanuses.
2: Just, ootame teid väga.
1: Nii, kas on midagi olulist veel, mis sa tahaksid rääkida nüüd siia, kas võibolla sellest perepäevast või loodusmajast või huvikoolist, et nüüd on see võimalus?
2: Võibolla üks asi, mis jäi mainimata perepäevaga seoses, siis lisaks sellele, et me neid putukaid ja võilille avastame, me teeme midagi koju kaasa ka, et õpetaja siis näitab, kuidas teha võilille lõngast, nii et siis on midagi koju kaasaga võtta ja see võilil särab terve aasta, mitte ei närtsi varsti ära.
1: Ja ei saa teda laiali puhuda siis.
3: Siia käisa.
1: Seemnetena. Olgu, suured täht tulemast ja palju külastajaid ja võilille huvilisi siis laupäevaks ka Tartu Loodusmaja.
2: Aitäh ja kohtume.
1: Kohtumiseni.

0: Keskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenust termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
2: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee. Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks?
10: Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn. 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
11: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: väga vahvad külalised meil täna .
1: suured tänud kõigile , kes koos meiega ärkasid , homme on reede , veel lähemal nädalavahetusele ja reedele kohaselt on meil väga meeleolukas hommikuprogramm ka ootamas .
0: eks me näe seda , mina ei näe , tähendab ma võib-olla kuulen kuskilt .
1: sina ei näegi . homme on Vahur ja Kairi show .
0: Või ei ole Vahur ja Kairi
1: show , see on Kätlini show . Kätlini ja Kairi show on homme hommik , olge siis ikka meiega , me võtame toredad teemad ette .
0: Vahur ja sinu show .
1: oi , hästi , okei okay. .
0: Läheb hästi sellel raadiol . Siuksed show'd ikkagi .
1: Come on , need parimad show'd , kas ta tegelikult ei ole või ?
0: on ikka , on .
1: on .
0: nõustun ka sellega , et mina soovin head nädalavahetust ja kohtume siis taas .
1: tšau .

Tallinni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algab Tartu Ülikooli spordihoones Eesti suurim kutsehariduse festival Noormeister, mis toob kokku riigi parimad kutseõppurid ja tutvustab noortele tuleviku karjääri võimalusi. Haridus- ja noorteameti ehk Harno ning Tartu rakendusliku kolledži Voko korraldataval üritusel selguvad meistrid 10 erialal, alustades küberkaitsest ja lõpetades mehatroonikaga. Haridus- ja noorteameti peadirektor Jaak Raie rõhutab, et kutseharidus on muutumas järjest strateegilisemaks valikuks. Eriti pärast hiljuti kehtima hakanud 4-aastase rakendusliku keskhariduse reformi. See muudatus on tekitanud haridusvaldkonnas laiemat arutelu, kuna eesmärk on ühtlustada kutseõppetaset üldharidusega ning tagada noortele kindlam positsioon nii tööturul kui ka edasiõppimisel kõrgkoolis. Lisaks võistlustele on festivalil avatud praktilised töötoad, kus kõik huvilised saavad ameteid ise proovida. Üritus on külastajatele tasuta ning avatud täna kella 5 õhtul ja reedel kella 2 päeval. Korraldajad soovitavad kohale tulla just homme, mil festivali programm toimub täies mahus. Rahvusvahelised ametkonnad uurivad Hispaania ranniku lähedal detsembris põhjalainud Vene kaubalaeva Ursa Major uppumise asjaolusid. Kuigi ametlikult vedas alus tsiviil lasti, on uurimise käigus ilmnenud viiteid võimalikule tuumatehnoloogia veole Põhja-Koreasse. Juhtum on tekitanud pingeid ja julgoleku küsimusi, kuna laeva kerest leiti kahjustusi, mis viitavad plahvatustele või sihipärasele rünnakule. Eesti vaatest on intsident tähelepanuväärne, kuna see peegeldab varjatud tarneahel ohtu ja sanktsioonidest hoidumise katseid rahvusvahelistes vetes. Stanfordi ülikooli teadlased on tuvastanud kriitilise piiri planeetide elukõlblikkuse hindamisel, milleks on võime hoida püsivat atmosfääri. Uurimisrühma juhi Michelle Hilli sõnul kaotavad planeedid, mille läbimõõt on väiksem kui 80% maa omast, oma gaasikihi liiga kiiresti. Atmosfääri säilimine on elu tekke eeltingimus, kuna see kaitseb pinda tähekiirguse eest. Need arvutused aitavad astronoomidel kitsendada otsinguid universumis, keskendudes maa sarnase suurusega planeetidele, kus tingimused eluks on kõige stabiilsemad. Kreeka kaitseminister Nikolaos Dendidas teatas, et Lefkada saare lähistelt leitud lõhkekehaga meretroon on Ukraina päritolu. Kalurite avastatud seade sarnaneb tüübile, mida on kasutatud rünnakutes Mustal merel. Juhtum on tekitanud Vahemere riikides muret meresõidu ohutuse pärast, kuna seade triivis tiheda liiklusega teel Kreeka ja Itaalia vahel. Ukraina ametnikud on teatanud vajadusest asjaolusid täiendavalt uurida, et selgitada, kuidas ja miks sattus droon konflikti tsoonist nii kaugele Joonia merre. Juuni alguses toimuv rahvusvaheline rattatuur Tour of Estonia naaseb tänavu kolmepäevase formaadi juurde, tuues starti 21 meeskonda. Võistluse peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on kolmanda etappi taastamine oluline töövõit, kuna eelmistel aastatel on seda takistanud nii eelarve puudus kui ka logistilised keerukused. Tänavune velotuur on märkimisväärne ka Eesti spordiajaloo elavdamise poolest. Avaetapp ehk proloog sõidetakse esmakordselt Pirita velodroomil. See on sümbool kummardus Eesti rattaspordile, olles laiemale avalikkusele värskelt meelde tulnud ka Eerika Salume eluloolise filmi kaudu. Eesti koondise ja kohalike klubide kõrval pakuvad konkurentsi kaks kõrgetasandilist profitiimi, Novo Nordisk ja Hispaania meeskond Equipo Kern Pharma. Lisaks koondislastele Norman Vahtrale ja teistele on eestlased esindatud ka Quick Pro tiimis ning tiimis Lucky Sport Cycling. Velotuur kulmineerub 7. juunil toimuva 45. Tartu rattaralliga, mis on üks piirkonna suurimaid rahvaspordiüritusi ning oluline mootor kohaliku liikumisharrastuse edendamisel. Täpsem info on kättesaadav tuuri ametlikult kodulehelt.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Mul on külm!
4: Mul on palav!
5: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kas minna klaasi kahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
11: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
12: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
13: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja 10+ õnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
14: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
15: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
16: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: 90-ndad helistavad,
1: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Sest seal, kus on Jam, seal on pidu.
3: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
4: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil Elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinäjaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu fond.
5: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Tokkeri tööriistakeskuse ees Läänering T45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering T45.
7: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
13: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
14: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elva vallavalitsus vabastas erakorraliselt ametist Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli. Otsuse põhjuseks on avalikuks tulnud kiri, milles direktor palus õpetajatel koguda õpilaste kohta mitte ametliku teavet. Vallavalitsuse hinnangul riivas selline tegevus koolipere usaldust ja seaduspärasust. Sammul ise süüd ei omista, keeldus tagasi astumast ning kaalub nüüd pöördumist töövaidluskomisjoni. Juhtum on tekitanud laiemat arutelu koolijuhtide volituste ja õpilaste andmekaitse piiride üle Eesti haridussüsteemis. Rootsi valitsus otsustas ajutiselt langetada kütusemaksu, et leevendada lähisida konfliktist tingitud hinnatõusu. Otsuse kohaselt peaks bensiini ja diisli hind tarbijale langema umbes 27 sendi võrra liitri kohta. Rootsi energiaminister Ebba Busch ja rahandusminister Elisabeth Svantesson märkisid, et kriisi mõjud Euroopa majandusele on tõsised ning võivad kesta aasta lõpuni. Kuigi tegu on naaberriigi sammuga, jälgitakse seda tähelepanelikult ka Eestis, kus kütuse aktsiisi poliitika on pidev poliitiline vaidlusteema. Maksukärbe vajab veel Euroopa Liidu heakskiitu. Riigikogu võttis häälte enamusega vastu seaduse, mis kohustab kõiki ajateenijaid valdama alates 2027. aastast eesti keelt vähemalt B1 tasemel. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on muudatus vajalik, et tagada väljaõppe ohutus ja käskude ühene mõistmine. Riik toetab puuduliku keeleoskusega noori tasuta kursustega, milleks on planeeritud 400 000 eurot aastas. Keskerakonna poliitik Vladimir Arhipov märkis, et täiendav ettevalmistusaeg annab noortele reaalse võimaluse keel selgeks saada. Seadus näeb ette ka sunnimeetmeid neile, kes keeleõppest ilma mõjuva põhjuseta keelduvad. Läti lennufirma Air Baltic lõpetas esimese kvartali 70 miljoni euro suuruse kahjumiga, mis on poole rohkem kui mullu samal ajal. Hoolimata reisijate arvu rekordilisest kasvust suruvad ettevõtte tulemust alla kõrged finanseerimiskulud ja lähisida konfliktist tingitud kütuse kallinemine. Kuna plaanitud aktsiate avalik pakkumine on edasi lükkunud, andis Läti riik lennufirmale aprillis 30 miljonit eurot laenu. Air Balticu käekäik on kriitiline ka Eesti lennureisijatele, kuna ettevõtte teenindab suurt osa Tallinna lennujaama otseliinidest. Pärnus Maria talus algab sel nädalavahetusel kuues rahvusvaheline ratsaspordifestival Ski Pärnu. Kolm nädalat kestev suur sündmus toob Eestisse sportlasi Euroopast ja Indiast, pakkudes kõrgetasemelist konkurentsi nii koolisõidus, takistussõidus kui ka kolme võistluses. Pühapäeval on kavas maailmakarika etappi arvestusse kuuluv muusikaline vabakava. Korraldajate sõnul on festivali eesmärk kinnistada Eesti kohta rahvusvahelisel ratsaspordikaardil ja pakkuda publikule maailmatasemel spordielamust.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Tanel Pader ja Maagia, kell on saanud 12 ja 7 minutit peale ka on kuulata raadiot Ring FM ja saade Lõunaring on käima läinud, et olla teie seltsis kuni kella kolmeni ja sellel nädalal annab Simon J-le puhkust Vahur Kollam. Otse loomulikult räägime ka meie mängus, sest rohenappu nädal on raadios Ring FM sellel nädalal käimas ju. Milki ja lugu Just the Way War on saanud uue kuue ja selle on David Guetta abiga.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Stokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
12: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha, veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
13: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
14: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
13: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
15: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
16: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Wow.

Juuksurite hümn, Monofans ja Nii las jääb. Selle nädal on Raadio Sing FM käimas aianädal ja rohenäppudele loosime iga päev välja ühe uhke auhinnakomplekti ja sinna auhinnakomplekti on siis panustanud Palgisalu puukool kinkekaardiga. Eesti Murud OÜ on välja pannud 10 kilo muruseemet. Substari poolt on aia tooteid, töökindad ja polosärk ning Vasula liha poolt on ka kinkekaart olemas, nii et kui olete aias rassimisel lõpetanud, saate asuda kenasti grillima. Aga kes tahab mängust osa võtta, siis vana hea number 1616 ootab sõnumeid, mille märksõnaks on rohenäpp, lisage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja vaadake Facebookis Raadio Ring FM lehele, meil on seal ka jagamismäng käimas. Tehke mida vaja, jagage ning olete seal ka siis loosirattas sees.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

ansambel Revals ja Ära torma . Täna on meil juba neljapäev ega nädalavahetus vaikselt terendab , 14. mai , kell on ka 12:35 , paras lõunapaus , ma kujutan ette , et praegusel hetkel väga paljud on läinud kuhugi einestama . aga meil on aianädal käimas ja täna loosime ka välja rohenäppudele või ühele rohenäpule täpsemalt auhinnakomplekti ja sinna on panustanud Valgisalu puukool , nende poolt on 30-eurone kinkekaart ja asuvad nad siis Tartu lähistel Ülenurmel lennu 20. Seal on laias valikus elupuid ja ilutaimi , mis on Eesti kliimaga kohanenud . Ja elupuude hinnad on alates 2 eurost . Samuti on valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid ja kulleriga tuuakse ka üle Eesti asju kohale ning Tartus ja Tartu lähistel on tarne suisa tasuta . Vaadake lähemalt ka palgisalu.ee ja Facebookist leiate nad ka kergesti üles , pange seal otsingumootorisse siis Palgisalu . aga auhinnakomplektis on peale Palgisalu puukooli kinkekaardi veel Eesti Murud OÜ poolt 10-kilone muruseemnepakk . Substari poolt on aiatooteid , töökindade polosärk ja Vasula lihapood on lisanud ka kinkekaardi . Kui aga tahate mängust osa võtta , siis saatke sõnum teele numbrile 1616 , märksõnaks rohenäpp ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka juurde ja saates töölt koju , siis loositakse ka täna välja auhinnakomplekt .

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
3: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Tokkeri tööriistakeskuse ees Läänering T45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering T45.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav.
1: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

vanad teksad ja gitarr, Vanilla Ninja oli see, kahjuks ei jõudnud Too Epic To Be True finaalkontserdile, aga mis seal ikka, laul on ju hea ja kahtlemata turundusikult täitis see vägagi oma eesmärgi ära ja mine tea, tuleb hitte veel ja juua veel uuesti minna Eurovisioonile ja siis tuvad võidukool. Nii lihtne ongi. Aga täna on meil ka üks võitsin ära anda saates tööl koju. On aianädal käimas ja ühele rohenäpule anname ära auhinna komplekti, mille sees on siis Palgisalu puukooli poolt 30 eurone kinkekaart. Substali poolt on seal rohenäpule töökindjad ja Substali polosärk ning lisaks veel taimehooldusvahend multiinsekt, osmokout, väetised tabletid toa ja aiataimedele, looduslik maasikate vaarikate väetis Terranova ja ka sipelga tõrje graanulid. Eesti muru OÜ on sinna lisanud 10 kilo muru seemet ja sellega saab siis katta ära 500 ruutmeetrit ja seemne aitab ka välja valida oma ala spetsialist, et saaksite oma vajadusele vastava muru seemne. Ja Vasula lihatööstuse poolt on ka seal kinke kaart olemas. Kes tahab mängust osa võtta, siis saatke aga sõnum teile numbrile 1616 märksõnaks rohenäpp ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde ja sotsiaalmeedias ehk Facebookis on meil jagamismäng ka käimas, tehke mida vaja ja olete siis seal ka loosiratas sees ning homme ehk reedel loositakse kõikide jagajate vahel välja ka täpselt samaväärne auhinna komplekt. Jätkame ka ansambliga, kes on ka mitu korda Eestimaad külastanud ja legendaarne film Bad Boys tuleb mul ka selle loo pealkirjaga seoses meelde Inner Circle.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elva vallavalitsus vabastas erakorraliselt ametist Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli. Otsuse põhjuseks on avalikuks tulnud kiri, milles direktor palus õpetajatel koguda õpilaste kohta mitte ametliku teavet. Vallavalitsuse hinnangul riivas selline tegevus koolipere usaldust ja seaduspärasust. Sammul ise süüd ei omista, keeldus tagasi astumast ning kaalub nüüd pöördumist töövaidluskomisjoni. Juhtum on tekitanud laiemat arutelu koolijuhtide volituste ja õpilaste andmekaitse piiride üle Eesti haridussüsteemis. Rootsi valitsus otsustas ajutiselt langetada kütusemaksu, et leevendada lähisida konfliktist tingitud hinnatõusu. Otsuse kohaselt peaks bensiini ja diisli hind tarbijale langema umbes 27 sendi võrra liitri kohta. Rootsi energiaminister Ebba Busch ja rahandusminister Elisabeth Svantesson märkisid, et kriisi mõjud Euroopa majandusele on tõsised ning võivad kesta aasta lõpuni. Kuigi tegu on naaberriigi sammuga, jälgitakse seda tähelepanelikult ka Eestis, kus kütuseaktsiisi poliitika on pidev poliitiline vaidlusteema. Maksukärbe vajab veel Euroopa Liidu heakskiitu. Riigikogu võttis häälte enamusega vastu seaduse, mis kohustab kõiki ajateenijaid valdama alates 2027. Aastast eesti keelt vähemalt B1 tasemel. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on muudatus vajalik, et tagada väljaõppe ohutus ja käskude ühene mõistmine. Riik toetab puuduliku keeleoskusega noori tasuta kursustega, milleks on planeeritud 400 000 eurot aastas. Keskerakonna poliitik Vladimir Arhipov märkis, et täiendav ettevalmistusaeg annab noortele reaalse võimaluse keel selgeks saada. Seadus näeb ette ka sunnimeetmeid neile, kes keeleõppest ilma mõjuva põhjuseta keelduvad. Läti lennufirma Air Baltic lõpetas esimese kvartali 70 miljoni euro suuruse kahjumiga, mis on poole rohkem kui mullu samal ajal. Hoolimata reisijate arvu rekordilisest kasvust suruvad ettevõtte tulemust alla kõrged finantseerimiskulud ja lähisida konfliktist tingitud kütuse kallinemine. Kuna plaanitud aktsiate avalik pakkumine on edasi lükkunud, andis Läti riik lennufirmale aprillis 30 miljonit eurot laenu. Air Balticu käekäik on kriitiline ka Eesti lennureisijatele, kuna ettevõtte teenindab suurt osa Tallinna lennujaama otseliinidest. Pärnus Maria talus algab sel nädalavahetusel kuues rahvusvaheline ratsaspordifestival Ski Pärnu. Kolm nädalat kestev suur sündmus toob Eestisse sportlasi Euroopast ja Indiast, pakkudes kõrgetasemelist konkurentsi nii koolisõidus, takistussõidus kui ka kolme võistluses. Pühapäeval on kavas maailmakarika etappi arvestusse kuuluv muusikaline vabakava. Korraldajate sõnul on festivali eesmärk kinnistada Eesti kohta rahvusvahelisel ratsaspordikaardil ja pakkuda publikule maailmatasemel spordielamust.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

Rainier, Sonneveld, Loco Loco, sellised latiino sugemetega lood ju lähevad aastaringselt eestlasele peale, eriti veel suve. Kell on saanud üks, mõne minetud peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja Lõunaring on teiega käimas ja on koos siis Vahur Koll on koos teiega kuni kella kolmeni välja. Indrek Ventman on hakkama saanud uue looga ja ikka suvine värk varbad lainetes on see, mis nüüd kohe tuleb.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
1: 90. helistavad,
2: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
3: Sest seal, kus on Jam,
4: seal on pidu.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Juba sel neljapäeval kella 10-14 Tartus Tokkeri tööriistakeskuse ees Läänering tee 45 aia- ja niidutehnika demopäev. Eko, Kaapkadett, Kuudnord, Kramer, Kubota saab testida, proovida ja küsida ekspertidelt nõu. Ole hooajaks stardivalmis. Stokker Tartus, Läänering tee 45.

Best Before, kes tuli 90-ndatel, toimetas 2-3 aastat ja siis kadus ajalukku. Ma tahan sind, sa vajad mind, no seda laulu väga paljud inimesed ka sellest ajastust mäletavad, siis täpsemalt aastast 1996. Aga siin ma julgen vajalda, et milleks meile see mäng otse loomulikult ikka on vaja natuke mängida, sellepärast, et meil on rohe aianäda siin Raadio Sing FM käimas ja rohenäppudele loosime täna ka välja ühe auhinna komplekti, mille sees on siis Palgisalu puukooli poolt 30-eurone kinkekaart, Substali poolt on aia toodetud töökindade polosärk ning Vasula lihapood on välja pannud kinkekaardi ja Eesti murutoo.ü on välja pannud ka 10 kilo muruseemet, sellega saab katta 500 ruutmeetrit ja seemne aitab välja valida oma ala spetsialist, ehk saaksid oma vajadusele vastava muruseemne. Ja seda ma soovitan kindlasti teha spetsialisti juurde pöörduda, olen ise kui mingit muruseemet ostnud, küll vajanud ja pärast on, ütleme nii, et see projekt ei olnud just kõige paremini õnnestunud, nii et spetsialistega tasub kindlasti rääkida. Aga Eesti murutoo.ü on tegutsenud juba 35 aastat ja asuvad Tartus kaardest ja ajanduskeskuse lähedal ja Eesti murutoo.ü tootevalikust leiate te muruseemneid, muruvaipa, muruväetisi ning Eesti murutoo.ü tegeleb ka haljastusega. Ja vaadake lähemalt ka nende e-poodi, mis asub siis nende koduleheküljel eestimurud.ee ja neil on kiire tarne ja kaup tuuakse ka siis objektile või kliendi poolt antud aadressile ja nende poolt on siis 10 kilo muruseemet. Kes aga soovib mängust osa võtta, siis on vaja teha üks väike näpuliigutus, saata sõnum teele numbrile 1616, panna märksõnaks rohenäpp ja lisada juurde oma nimi ja elukoht ka. Sõnumi hinda on 1,90 euro, sellest saab päris laheda auhinna ja sotsiaalmeedias ehk Facebookis on meil jagamismäng ka käimas. Otsige Ring FM leht üles, tehke mida vaja ja homme, see on siis reedel, loositakse siis kõikide jagajate vahel ka välja täpselt samaväärne auhind. Jätkame artistiga, kes on läinud küll ära parematele jahimaadele, aga muusika elab igavesti. Avicii ja Hey Brother!

Keter Jaani ja Koit Toome ning valged ööd ja need ööd lähevad meil siin järjest valgemaks ja valgemaks. See jaanipäeval on ikka päris valge, nii et kui on ilus ilm, siis tekib tunne, et väike ei loojugi. Aga ei ole selle lihtne midagi, sellepärast, et eristatakse astronoomilist, nautilist ja tsiviilset valged tööd. Eesti laiuskraadil kestavad astronoomilise valged tööd 25. aprillist kuni 18. augustini. Ja nautilised valged ööd 16. maist kuni 28. juulini. Ja tsiviilised valged ööd Eestis ei esine. Kui te mõtlete valget ööde peale, siis saad teamiseks, et on veel kolme eri tüüpi. Igal juhul on äge, kui on väljas selline valge. Olen kokku puutunud ka sellise huvitava üritusega, kus olid kohal välisesinejad. Ja kell oli vist mingi 12 läbi, nagu ütlesin, mis toimub? Miks nagu valge on? Pidi neile selgetama, et mis toimuma on, et meil ongi siin suviti valge tööd, aga nii mõnegi inimese ehmatas päris ära, et oot, kas nagu päike ei looju või millega tegemist on. Oot, nii palju siis infot. Raadot Ring FM kuulate, lõunaringa on käimas, varsti räägime ära natuke mängust ja otsa loomulikult on tulekul palju head muusikat, kõigepealt mängime ära Roy Orbisoni laulu You Got It.

0: Kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
1: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja 10+ õnn. 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
2: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu fond.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
9: Ring FM.

Ansambel Singer Vinger ja Aino on ainus. Aino on ju vahtamata naisterahva nimi ja soome keeles tähendab ka Aino ju ainus. Võt täpselt sellised lood. Aga tuletan meile, et ärge unustage osa võtta ka meie rohenäppudele mõeldud suurekst loosimismängus, sellepärast, et juba homme saates töökoju loosime välja viimase komplekti, aga täna läheb eel viimane komplekt loosimisele. Nimelt seal auhinna komplektis on Palgisalu puukooli poolt 30 eurone kinkekaart, Eesti Murud OÜ on välja pannud 10 kilo muruseemet, Substali poolt on aia tooteid, töökindad ja polosärk ja Vasula lihapood on lisanud sinna ka kinkekaardi, et peale suurt aias rügamist saate ka kerge grilli teha. Kes aga tahab mängust osa võtta, siis saate aga sõnumeid teele numbrile 1616, märksõnaks rohenäpp ja lisaga oma nimi ja elukoht ka sinna juurde.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elva vallavalitsus vabastas erakorraliselt ametist Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli. Otsuse põhjuseks on avalikuks tulnud kiri, millest direktor palus õpetajatel koguda õpilaste kohta mitte ametliku teavet. Vallavalitsuse hinnangul riivas selline tegevus koolipere usaldust ja seaduspärasust. Sammul ise süüd ei omista, keeldus tagasi astumast ning kaalub nüüd pöördumist töövaidluskomisjoni. Juhtum on tekitanud laiemat arutelu koolijuhtide volituste ja õpilaste andmekaitse piiride üle Eesti haridussüsteemis. Rootsi valitsus otsustas ajutiselt langetada kütusemaksu, et leevendada lähisida konfliktist tingitud hinnatõusu. Otsuse kohaselt peaks bensiini ja diisli hind tarbijale langema umbes 27 sendi võrra liitri kohta. Rootsi energiaminister Ebba Busch ja rahandusminister Elisabeth Svantesson märkisid, et kriisi mõjud Euroopa majandusele on tõsised ning võivad kesta aasta lõpuni. Kuigi tegu on naaberriigi sammuga, jälgitakse seda tähelepanelikult ka Eestis, kus kütuse aktsiisi poliitika on pidev poliitiline vaidlusteema. Maksukärbe vajab veel Euroopa Liidu heakskiitu. Riigikogu võttis häälte enamusega vastu seaduse, mis kohustab kõiki ajateenijaid valdama alates 2027. aastast eesti keelt vähemalt B1 tasemel. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on muudatus vajalik, et tagada väljaõppe ohutus ja käskude ühene mõistmine. Riik toetab puuduliku keeleoskusega noori tasuta kursustega, milleks on planeeritud 400 000 eurot aastas. Keskerakonna poliitik Vladimir Arhipov märkis, et täiendav ettevalmistusaeg annab noortele reaalse võimaluse keel selgeks saada. Seadus näeb ette ka sunnimeetmeid neile, kes keeleõppest ilma mõjuva põhjuseta keelduvad. Läti lennufirma Air Baltic lõpetas esimese kvartali 70 miljoni euro suuruse kahjumiga, mis on poole rohkem kui mullu samal ajal. Hoolimata reisijate arvu rekordilisest kasvust suruvad ettevõtte tulemust alla kõrged finanseerimiskulud ja lähisida konfliktist tingitud kütuse kallinemine. Kuna plaanitud aktsiate avalik pakkumine on edasi lükkunud, andis Läti riik lennufirmale aprillis 30 miljonit eurot laenu. Air Balticu käekäik on kriitiline ka Eesti lennureisijatele, kuna ettevõtte teenindab suurt osa Tallinna lennujaama otseliinidest. Pärnus Maria talus algab sel nädalavahetusel kuues rahvusvaheline ratsaspordifestival Ski Pärnu. Kolm nädalat kestev suur sündmus toob Eestisse sportlasi Euroopast ja Indiast, pakkudes kõrgetasemelist konkurentsi nii koolisõidus, takistussõidus kui ka kolme võistluses. Pühapäeval on kavas maailmakarika etappi arvestusse kuuluv muusikaline vabakava. Korraldajate sõnul on festivali eesmärk kinnistada Eesti kohta rahvusvahelisel ratsaspordikaardil ja pakkuda publikule maailmatasemel spordielamust.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Laulja Stefan ja kiri külmkapi peal, kella on saanud 2-3 minutit peale ka, kuulate saadet Lõunaring ja raadiot Ring FM. Jätkame aga sünnipäeva lapsega, täna on sünnipäeva Lennila Vidal ehk Kival Lembinelil ja ta on ka teinud lõputu arv igasuguseid remikseid ja versioon, aga leidsin siin ka ühe üles, mille ta on teinud siis koostöös Läti lauljaga Lauris Reiniks ja kannab pealkirja Majokse.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Tule, tule! Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussi pihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: 6. juunil. Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
12: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
3: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
13: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
14: Ring FM.

Sõnea I love to hate you meenutusi täpsemalt aastast 1991 ja need venad alustasid juba 80-ndatel ja on siin aastad ikka toimetanud endiselt aega, et on neid võimalik ka siin seal esinemas näha. Eks selliseid elektrotuosid väga palju ei olnudki tollal ja väga palju pole neist alles ka jäänud. Võibolla Pet Shop Boys on ainukene, kes veel endiselt väga edukalt ka toimetamas on. Aga edukas on ka meie mäng, sellepärast, et rohenäppudele loosime välja ühe uhke auhinna komplekti, mille sees on Palgisalu puukooli 30-eurone kinkekaart. Eesti Murud OÜ on välja pannud 10 kilo muruseemet kuni 500 ruutmeetri katmiseks. Substraali poolt on aiatooteid, töökindjad ja polosärk ja Vasula lihapood on sinna lisanud ka kinkekaardi. Ja kes ei tea, siis nemad pakuvad värsket ja kvaliteetset oma sea ja lambaliha otse. Tootjalt ja grillhooajaks leiate Vasula lihapoest suure valikusa slõkke grilllihasid, grillribisid, snackvorste ja suitsu tooteid. Ja pood on neil ka siin ja seal. Tartus on võimalik nende poodi külastada siis Lõunakeskuses, Annelinna Prismas, Veeriku ostukeskuses, Ujula Konsumis ja ka Eideni keskuses. Lisaks sellele on pood veel Ahjal ja ka Rahingel ning ka Põlva Maximarketi lihaletis on nende tooted edukalt esindatud ja otse loomulikult nende lihatööstuse enda lihapood asub ka, kui Tartus tegema suunas sõita seal parem.

sotsiaalmeedias minge võtke meie jagamismängust ka osa, sest homme loositakse kõikide jagajate vahel välja ka täpselt samasugune uhke auhinnakomplekt. Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu laul Münt on ka otse loomulikult saanud tantsulise kuue ja selle valmis meisetanud Markus Pihk.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
5: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Super Cloit ja Läänemere aknad. Viskasin korra pilgu peale ka, millised huvitavad tähtpäevad on täna maailmas ja üks ei silma. Täna on selline vähemalt ingliskeelses online romance day, ehk siis võrgupõhine romantikapäev, mis viitab sisuliselt sellele, et kui on romantikas puudus, siis tuleb mingisugune suhte alla laadja ja kukkuda siis suhtlema ja võib-olla leida sealt oma romantika üles. Aga kui me räägime romantikast ja aias, siis otse loomulikult eestlased on ju romantikud, nii kui ilm läheb soojamaks, kevad saabub, siis ikkagi näpukesel lükatakse mulla ja täna lausime saates tööd koju välja ühele rohenäpule suure auhinna komplekti ja selles auhinna komplektis on Palgisalu puukooli poolt 30-eurone kinkekaart, Substari poolt on rohenäpule töökindlad Substari polosärk ning taimahooldusvahed multi-insect osmokout väetise tabletid toa ja aia taimelele. Looduslik maasikate ja vaarikate väetis Terra Nova ja sipelga tõrje kraanonid. Eesti muru OÜ on välja pannud 10 kilo muru seemet. Seemne saa aitab välja valida ka omala spetsialist ja Vasula lihatööstuse poolt on ka seal kinke kaart. Nii et rohenäpud saake ka sõnum teele numbrile 1616, pange sinna märksõnaks rohenäpp ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka juurde. Saade Lõunaring hakkab tänaseks lõpetama, alates kella 4 läheb eetis juba saade töölt koju ja selles siis saates siis Kristjan Veeder loosib välja ka ühe sellise uhke auhinna komplekti. Minuga kohtutaga homme alates kella 12.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elva vallavalitsus vabastas erakorraliselt ametist Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli. Otsuse põhjuseks on avalikuks tulnud kiri, milles direktor palus õpetajatel koguda õpilaste kohta mitte ametliku teavet. Vallavalitsuse hinnangul riivas selline tegevus koolipere usaldust ja seaduspärasust. Sammul ise süüd ei omista, keeldus tagasi astumast ning kaalub nüüd pöördumist töövaidluskomisjoni. Juhtum on tekitanud laiemat arutelu koolijuhtide volituste ja õpilaste andmekaitse piiride üle Eesti haridussüsteemis. Rootsi valitsus otsustas ajutiselt langetada kütusemaksu, et leevendada lähisida konfliktist tingitud hinnatõusu. Otsuse kohaselt peaks bensiini ja diisli hind tarbijale langema umbes 27 sendi võrra liitri kohta. Rootsi energiaminister Ebba Busch ja rahandusminister Elisabeth Svantesson märkisid, et kriisi mõjud Euroopa majandusele on tõsised ning võivad kesta aasta lõpuni. Kuigi tegu on naaberriigi sammuga, jälgitakse seda tähelepanelikult ka Eestis, kus kütuse aktsiisi poliitika on pidev poliitiline vaidlusteema. Maksukärbe vajab veel Euroopa Liidu heakskiitu. Riigikogu võttis häälte enamusega vastu seaduse, mis kohustab kõiki ajateenijaid valdama alates 2027. aastast eesti keelt vähemalt B1 tasemel. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on muudatus vajalik, et tagada väljaõppe ohutus ja käskude ühene mõistmine. Riik toetab puuduliku keeleoskusega noori tasuta kursustega, milleks on planeeritud 400 000 eurot aastas. Keskerakonna poliitik Vladimir Arhipov märkis, et täiendav ettevalmistusaeg annab noortele reaalse võimaluse keel selgeks saada. Seadus näeb ette ka sunnimeetmeid neile, kes keeleõppest ilma mõjuva põhjuseta keelduvad. Läti lennufirma Air Baltic lõpetas esimese kvartali 70 miljoni euro suuruse kahjumiga, mis on poole rohkem kui mullu samal ajal. Hoolimata reisijate arvu rekordilisest kasvust suruvad ettevõtte tulemust alla kõrged finanseerimiskulud ja lähisida konfliktist tingitud kütuse kallinemine. Kuna plaanitud aktsiate avalik pakkumine on edasi lükkunud, andis Läti riik lennufirmale aprillis 30 miljonit eurot laenu. Air Balticu käekäik on kriitiline ka Eesti lennureisijatele, kuna ettevõtte teenindab suurt osa Tallinna lennujaama otseliinidest. Pärnus Maria talus algab sel nädalavahetusel kuues rahvusvaheline ratsaspordifestival Ski Pärnu. Kolm nädalat kestev suur sündmus toob Eestisse sportlasi Euroopast ja Indiast, pakkudes kõrgetasemelist konkurentsi nii koolisõidus, takistussõidus kui ka kolme võistluses. Pühapäeval on kavas maailmakarika etappi arvestusse kuuluv muusikaline vabakava. Korraldajate sõnul on festivali eesmärk kinnistada Eesti kohta rahvusvahelisel ratsaspordikaardil ja pakkuda publikule maailmatasemel spordielamust.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-17, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Mul on külm!
2: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
8: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarse naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
9: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
10: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
11: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
10: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
12: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: tilgun.
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
8: Räpina aianduskool.
9: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
10: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletidfienta.com. Mandopäeval näeme!
11: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
12: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
3: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
13: Täistunni toob lähemale Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Viruma kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
14: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
15: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob.

kõik kaduv kord kaob. Sina jääd, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jääd, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jääd,

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kaitseminister Hanno Pevkur ootab kaitseväelt nädala lõpuks ettepanekuid Eesti võimaliku osaluse kohta Hormuusi väina rahvusvahelisel kaitsemissioonil. Minister rõhutas, et algatus pärineb Suurbritannialt ja Prantsusmaalt ning Eesti osaluse eeltingimuseks on piirkondlik relvarahu. Missiooni eesmärk on tagada meresõidu vabadus Lähis-Idas, mis on viimasel ajal olnud pingeline naftatarnete julguleku tõttu. Samal ajal kui naaberriik Leedu on juba väljendanud toetust kuni 40 kaitseväelase saatmisele, peab Eesti esmalt hindama missiooni õiguslikku raamistikku ja oma reaalset võimekust. Justiits- ja digiministeerium on saatnud Riigikokku eelnõu, mis lubaks edaspidi viia eelmenetlusi läbi ilma avaliku istungita. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on muudatuse eesmärk kohtupidamise kiirendamine ja ressursside säästmine, vältides istungite toimumist tühjale saalile. Eelnõu on aga tekitanud vastuseisu õigusekspertide seas, kes hoiatavad, et kohtupidamise suletus võib kahjustada õigusemõistmise läbipaistvust. Riigikogu õiguskomisjon jätkab eelnõu arutamist suvel, otsides tasakaalu menetluse tõhususe ja avaliku huvi vahel. Võru linnavolikogus on algatatud umbusaldusavaldus linnapea Kalvi Kõva vastu, kellega on liitunud nii opositsioon kui ka senised koalitsioonipartnerid. Uue loodava võimuliidu esindaja Urmas Tali sõnul on vahetuse põhjuseks soov parandada linna juhtimiskvaliteeti ja koostöövaimu. Senine linnapea Kõva peab aga kriitikat otsituks ja puhtalt poliitiliseks manöövriks. Võimu pööre Lõuna-Eesti ühes olulisemas keskuses paneb proovile senised erakondade ülesed kokkulepped ning hääletus on planeeritud järgmisesse nädalasse. Eesti bussiettevõtjad loobuvad üha sagedamini kaugsõiduliinidest, süüdistades riigi kehtestatud liinilubade jäikust. Näiteks Tartu Värska liini teenindav ettevõte Ariliks, mida juhivad Ulvi ja Toomas Heinla, plaanib liinist loobuda, kuna praegused reeglid ei luba operatiivselt vahetada bussi suurust vastavalt reisijate arvule. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel on probleem teadvustatud ning ettevalmistamisel on seaduse muudatus, mis peaks suurendama ettevõtjate paindlikkust. Värska kuurortravi keskuse hinnangul mõjutaks liini võimalik kadumine eelkõige nende kliente, kellest paljud on eakad või liikumisraskustega inimesed ning sõltuvad otseliinist Tartusse ja tagasi. Eesti tennisist Karol Plak lõpetas oma teekonna Tuneesias Monastiri V35 turniiril, kaotades põhitabeli avaringis neljanda asetusega Katarina Kusmovale. Plak jõudis põhiturniirile pärast edukat kvalifikatsiooni, kus ta alistas Miroslava Šitala, kuid jäi põhimängus kogenud Slovaki surve alla tulemusega 1-6-2-6. Kuigi Plak alustas mõlemad setti keimi võiduga, näitas maailma edetabeli 308. Reket Kusmova kindlamat mängu. Eesti tennise vaates on Plaki osalemine tugeva tasemega ITF-i turniiridel oluline samm edetabelist tõusmiseks ja rahvusvahelise kogemuse hankimiseks.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

raadiojaam Ring FM , tere kõikidele kuulajatele ja loomulikult palju õnne kõikidele neile , kellel hakkab tööpäev läbi saama . selline saade nagu Töölt koju on siis täna taas eetris ja Kristjan Veedleri eestvedamisel siin kuni kella seitsmeni . see kõik toimub täna taas , rohenäpu auhind vaja ära anda , see juba siis kella seitsme ajal . selleni jõuame siis ka ühel heal hetkel ja ega muud kui mõnusat kuulamist , hea muusika , natukene juttu ka vahele ja lõpetame selle tööpäeva siis meeleolukalt .

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
8: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
9: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
10: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
11: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Ring FM

0: FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Raadio Ring FM, ka sellel nädalal on meil uhkeid auhindu ära anda ja rohenäpukampaania on meil ka nüüd käimas, ehk siis kevad on ju käes ja aeg nii aias kui ka põllumaal, kuid miks ka mitte oma rõdu peal või siis aknalaual igasuguseid asju kasvatama hakata ja näpud mullaseks saada ja Ring FM tuleb teile sellel nädalal abiks. Meil on üsna mitmeid väga kasulike asju meie partnerite poolt selles kingikotis, mida me siis sellel nädalal ära jagame siin iga päev ühe. Näiteks Palgisalu puukool paneb iga päev välja siis 30 eurose kinkekaardi ja kuni esimese oktoobrini siis seda saate kasutada, nii et võibolla isegi sügistöödeks. Substraali poolt läheb loosi taimehooldusvahend Multi-Insect, siis Osmocoat väetise tabletid toa ja taimedele, edasi veel looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ning sipelgatõrje graanulid samuti. Eesti murud paneb aga välja siis igasse kingikomplekti 10 kilo muruseemet, millega saab siis katta 500 ruutmeetrit lausa ja lisaks sellele siis seemne aitab välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muruseemne. Ja Vasula lihatööstuse poolt ka kinkekaart, mis siis aitab pärast pikka tööd tööpäeva aias mõnusalt lõõgastuda ja ühe mõnusa grilli ka veel korraldada. Nii et selline uhke auhind. Meie kodulehekülje peal ringfm.ee ja Facebookis samuti on kogu info mängu ja auhindade kohta kenasti olemas. Minge vaadake ja siis saatke meile SMS sõnum numbrile 1616 märgusõnaga rohenäpp, oma nimi ja elukoht juurde ja iga päev saate töölt koju lõpus siis loosimegi sellise kinkekoti välja.
0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: raadio on Ring FM ja Töölt koju saade , vaatame üle tänased sünnipäevalapsed ka ja kohe aastasse 1936, kui sündis laulja ja näitleja nimega Bobby Darin ja võibolla selle muusika austajad kindlasti teavad näiteks lugusid Beyond the Sea või Mac the Knife, Dream Lover ja nõnda edasi. Veel aga sünnipäevalapsi liigume ajas veel kaugemale tagasi aastasse 1316, kui sündis Saksa-Rooma keiser Karl IV. 1944 täna sündinud USA filmilavastaja George Lucas. Eesti muusikutest Priit Pihlab 1958 siia ilma tulnud. Eesti armastatud näitleja Andrus Vaarik 1958 aasta samamoodi. Inglise näitleja Tim Roth 1961 tänane päev, siis tema sünnipäev. Jaanus Lillepuu, Eesti võrkpallur 1960. Austraalia filminäitleja Kate Blanchett 1969, siis Eesti jalgpallur Martin Rein 1971, Eesti teleajakirjanik Anu Välba on ka täna sündinud 1974 on tema sünniaasta, nii et kõigile teistele ka, kes täna midagi pidutseda saavad ja tähistada, palju õnne!
1: Ring FM

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moorits sea hakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja 10+ õnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. I'm losing it.

saate esimene tund lõpusirgel. Siia lõpusirgele loomulikult veel info ka selle kohta, et ootame teie sõnumeid ja palume teil ikka võtta julgelt osa meie rohenäpu kampaaniast ka, mis siis toob täna taas ühele meie kuulajale sisse uhke kingikoti, kus siis tõepoolest kõik aias ja rohenäpluseks vajalik olemas. Sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage sinna rohenäpp oma nimi ja elukoht ka juurde ja lõpetame selle tunni siis ka mõnusalt tantsuliselt Alen Vesiku ja tema lugu on saanud siis vähe tantsulisema versiooni siin mõned aastat tagasi.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos . Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kaitseminister Hanno Pevkur ootab kaitseväelt nädala lõpuks ettepanekuid Eesti võimaliku osaluse kohta Hormuusi väina rahvusvahelisel kaitsemissioonil. Minister rõhutas, et algatus pärineb Suurbritannialt ja Prantsusmaalt ning Eesti osaluse eeltingimuseks on piirkondlik relvarahu. Missiooni eesmärk on tagada meresõidu vabadus Lähis-Idas, mis on viimasel ajal olnud pingeline naftatarnete julgoleku tõttu. Samal ajal kui naaberriik Leedu on juba väljendanud toetust kuni 40 kaitseväelase saatmisele, peab Eesti esmalt hindama missiooni õiguslikku raamistikku ja oma reaalset võimekust. Justiits- ja digiministeerium on saatnud Riigikokku eelnõu, mis lubaks edaspidi viia eelmenetlusi läbi ilma avaliku istungita. Justiitsminister Liisa Pakosta sõnul on muudatuse eesmärk kohtupidamise kiirendamine ja ressursside säästmine, vältides istungite toimumist tühjale saalile. Eelnõu on aga tekitanud vastuseisu õigusekspertide seas, kes hoiatavad, et kohtupidamise suletus võib kahjustada õigusemõistmise läbipaistvust. Riigikogu õiguskomisjon jätkab eelnõu arutamist suvel, otsides tasakaalu, menetluse tõhususe ja avaliku huvi vahel. Võru linnavolikogus on algatatud umbusaldusavaldus linnapea Kalvi Kõva vastu, kellega on liitunud nii oppositsioon kui ka senised koalitsioonipartnerid. Uue loodava võimuliidu esindaja Urmas Tali sõnul on vahetuse põhjuseks soov parandada linna juhtimiskvaliteeti ja koostöövaimu. Senine linnapea Kõva peab aga kriitikat otsituks ja puhtalt poliitiliseks manöövriks. Võimupööre Lõuna-Eesti ühes olulisemas keskuses paneb proovile senised erakondade ülesed kokkulepped ning hääletus on planeeritud järgmisesse nädalasse. Eesti bussiettevõtjad loobuvad üha sagedamini kaugsõiduliinidest, süüdistades riigi kehtestatud liinilubade jäikust. Näiteks Tartu Värska liini teenindav ettevõte Arilix, mida juhivad Ulvi ja Toomas Heinla, plaanib liinist loobuda, kuna praegused reeglid ei luba operatiivselt vahetada bussi suurust vastavalt reisijate arvule. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teatel on probleem teadvustatud ning ettevalmistamisel on seaduse muudatus, mis peaks suurendama ettevõtjate paindlikust. Värska kuurortravi keskuse hinnangul mõjutaks liini võimalik kadumine eelkõige nende kliente, kellest paljud on eakad või liikumisraskustega inimesed ning sõltuvad otseliinist Tartusse ja tagasi. Eesti tennisist Karol Plak lõpetas oma teekonna Tuneesias Monastiri V35 turniiril, kaotades põhitabeli avaringis neljanda asetusega Katariina Kuzmovale. Plak jõudis põhiturniirile pärast edukat kvalifikatsiooni, kus ta alistas Miroslava Šitala, kuid jäi põhimängus kogenud Slovaki surve alla tulemusega 1-6-2-6. Kuigi Plak alustas mõlemad setti keimi võiduga, näitas maailma edetabeli 308. reket Kuzmova kindlamat mängu. Eesti tennise vaates on Plaki osalemine tugeva tasemega ITF-i turniiridel oluline samm edetabelis tõusmiseks ja rahvusvahelise kogemuse hankimiseks.
1: Ilmateate toob sinuni Turva Veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM.

tere varaõhtust taas kõikidele, see on raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju. Olemegi siis jõudnud ka neljapäevase tööpäeva ilusti ära kannatada ja lõpule viia. Palju õnne siis kõigile nendele, kes praegusel hetkel juba koduteel on. Raadiojaam Ring FM on koos teiega siin kuni kella 7 välja. Aitame teid siis ilusti koju ja anname auhindu ka ära, nii et olge meiega ja vaadake üle loomulikult meie veebikodud ka ringfm.ee ja Facebookis oleme ka päris ägedate asjadega väljas.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal.
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand. Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Põlva Intsivurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsivurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
13: Ring FM.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Töölt koju saade on see, mida kuulad. Sellel nädalal jagame aiandushuvilistele ja aiandussõpradele auhindu ära rohenäppu kampaania. Selle aastane on meil käima läinud ja kestab siis kuni nädala lõpuni iga päev ühe suure kingikotide ja asju me ära saame anda ja vaatame siis, mis me leiame sellest samast kingikotist ka. Ja Palgisalu puukool paneb välja 30 eurose kinke kaardi ja Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel Lennu 20 on siis laias valikus elupuid, ilutaimi, mis on Eesti kliimaga kohanenud elupuude hinnad siis alates 2 eurost. Samuti valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid. Kulleriga tellimuste saatmine üle Eesti, Tartus ja Tartu lähistel on tarne tasuta ja võite siis loomulikult rohkem infot vaadata ka palgisalu.ee lehekülje pealt ja Facebook ka Palgisalu. Lisaks Palgisalule Substral on välja pannud taimehooldusvahendi multi Insect, mis on 100% looduslik taimse õlibaasil kasutamiseks toas ja aias ja võitluseks taimi kahjustavate erinevate putukate ja lestalistega. Osmocoat, väetise tabletid toa ja aia taimedele, edasi veel looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ja sipelgatõrje graanulid ka. Muru on ju tähtis ka aias kohe kindlasti või hoovis siis Eesti murud annab iga päev siia kingikotti ära 10 kilogrammi muruseemet, millega lausa 500 ruutmeetrit täita või katta saab ja seemne aitab siis välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muru ja Vasula lihatööstuse poolt läheb kinkekaart loosi, et saaks ka kõhu täis siis peale pikka aiatööd. Kõik see siis taas leiab omaniku meie saate lõpuosas, saate sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage rohenäpp. Oma nimi ja elukoht ka lisage sinna juurde, ühe sõnumi hind on 1,90, aga vaadake, kui palju te selle 1,90 eest võite saada. Nii et sõnumid teile kordan veel kord üle. Number 1616, märgusõnaks rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus teeme võitja teatavaks.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: saade Töölt koju toob teieni ka ülevaate tänast rahvusvaheliste päevade üle ja kohta. Täna muide, 14. mail on Kristuse taeva minemise püha, ehk siis kristlik püha, mis osutab siis 40. päevale pärast ülestõusmis püha. Veel on täna rahvusvaheline koeraga sidemepäev, ehk siis katsuge leida mingisugune side oma koeraga, kes seda veel teinud ei ole, aga ma arvan, et neid inimesi on vähe, kes tõesti loomi armastavad ja kindlasti oma loomadega mingi sideme saanud on. Rahvusvaheline kanatantsupäev on täna ka rahvusvaheline Dylan Thomase päev, ehk siis Walesi poeet nimega Dylan Thomas ja tema auks on siis kuulutatud tänane päev ka selliseks, nagu ta on. Tänaste päevade nimistust leiame aga ka veel rahvusvahelise Chihuahua päeva. Nii et koerte ja loomade päev täna ja natukene midagi muud ka.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
9: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
10: Kuuendal juunil Tartu Laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
13: Ring FM räppinas 101,7 MHz.

see on Ring FM ja Töölt koju saade juba tunni aja pärast läheb meie loosimasin keerlema ja sealt loosimasinast potsatab siis välja taas üks nimi, kes on tänase rohenäpu kampaania võitja, nii et veel on võimalus ennast sinna masinasse sättida. Saatke sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja nagu ütlesin siis tunni aja pärast teengi võitja nime ka teatavaks Blacki ja Ingelaga jätkavad.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

saade Töölt koju raadiojaamas Ring FM ongi käima läinud meil selle tänase saate viimane tund ja viimane tund loomulikult nagu ikka toob meil kaasa siis suure loosimise, mis siis rohenäpu kampaania auhinna ühele meie kuulajale ka sisse toob. Nii et selle tunni lõpuni veel tulistage sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka veel juurde ja tunni lõpus siis teengi võitja nime teatavaks.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Raadiojaam Ring FM kõikidele rohenäppudele häid uudiseid. Meil on sellel nädalal käimas uhke kampaania, kus siis anname ära mitmete meie sõprade ja firmade kinkekaarte ja muud vajalikku aeda või siis teie aknalaua peale või kasvuhoonesse või kuhu iganes te midagi istutada tahate või istutanud olete. Igal juhul kuulake siis nüüd, mida meie kingikott sellel nädalal siis pakub ja Palgisalu puukool on igapäev välja pannud 30 eurose kinkekaardi, mis siis kuni oktoobri kuuni kehtib ja Palgisalu kohta veel nii palju, et nende käest on võimalik saada kvaliteetseid potis kasvanud elupuid. Hinnad on alates 2 eurost ja Palgisalu puukoolil on ka pikaaegne kogemus taimede kasvatamisel. Ja tegutsenud siis alates 2006. aastast palgisalu.ee on nende kodulehet ja loomulikult leiate nad Facebookist ka üles ja 30 euro eest sealt juba on 1,2 tellida. Substral on aga välja pannud taimehooldus vahendi multi-insekt. 100% looduslik taimse õlibaasil toode siis Osmocoat väetise tabletid toa ja aiataimedele, siis taimede poolt kergesti omastatav universaalne väetis toa ja aiataimedele ning suvelillede väetamiseks. Siis veel on nende poolt looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova. Väetis siis kõikidele maasikataimedele ja väikestele viljapõõsastele, näiteks siis vaarikatele, karusmarjadele, mustsõstardele ja nõnda edasi väetamiseks vahetult peale saagikoristust ja sipelgatõrjegraanulid. Kasutamisvalmis sööt ja välitingimustes ja ka siseruumides võite seda kasutada ja lisaks on Substralil sinna juurde panna ka veel rohenäpule töökindad ja Substrali polosärk. Eesti murud paneb iga päevaga välja 10 kilogrammi muruseemet, millega võite katta lausa 500 ruutmeetrit ära ja lisaks sellele aitab siis oma ala spetsialist teil ka õige muruseemne välja valida, et just selline muru teile saaks, nagu te olete tahtnud või teie mullaga kokku sobib. Ja Vasula lihatööstuse poolt veel kinkekaart ka, ehk siis lihatooteid ja loomulikult peale suur taiatööd on ju üks mõnus grill lausa kosutav. Selline on siis meie auhinnakomplekt, kellel nüüd infost puudu jäi, siis läheb meie kodulehele www.ringfm.ee või Facebooki ja vaatab sealt kõik üle ja siis juba sõnumid teele. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka juurde sõnumind 190 ja juba selle tunni lõpus teengi teatavaks tänase võitja.
0: Ring FM räppinas 101,7 MHz.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Aeg nii kaugel, et visata pilk peale ka tänastele ajaloosündmustele ja ajaloost täna tuleb ainult neli sündmust, mis ma pidasin siis paslikuks täna siin ära mainida ja aastasse 1925 kõigepealt Eesti spordilehes ilmus Eestis esimene sporditeemaline ristsõna, nii et kes ristsõnasid armastab ja eriti sporditeemasid, siis täna on see päev, millal Eestis vähemalt kõik alguse sai. 1948 tänasel päeval Iisrael kuulutas välja iseseisvuse. Araabia naabrid muidugi kuulutasid Iisraelile selle peale sõja, nii et palju õnne, nii palju siis sellest. Aasta 1993 Eesti sai Euroopa Nõukogu täisliikmeks ja aastal 1997 viis lennufirmat. Need olid siis Air Canada, United Airlines, Lufthansa, SAS, Scandinavian Airlines ja Thai Airways asutasid siis firma nimega või kompani nimega Star Alliance. Nii et sellised sündmused. Täna on 14. mai.
0: Ring FM Tartus ja Tartumaal.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarse naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
9: Oh. Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
11: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

tänane saade Töölt koju on ka nüüd läbi saamas, aga ega ta ennem läbi ei saa, kui ma kuulutan siin tänase võitja ka välja ja rohenäppu kampaania. On meil siis terve see nädal käinud ja käib veel homme ka, homme on lausa kaks kingikotti ära anda, üks siis läbi Facebooki ja teine siis õhtuses saates Töölt koju, ehk siis viimane läheb siis loosi ja tänase võitja on masin välja valinud ja teen ka teatavaks Ketter, palju õnne, 410 on sinu telefoni number, mõnusat sonkimist siis maa sees ja mõnusat kasutamist siis kogu seda kraami, mis sa nüüd endale võitnud oled. Mõnusat õhtu jätku, soovin aga mina ka teile ja kohtun juba homses saates teiega, nii et olge tublid, kohtume taas!

0: kõrvale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ring FM.
1: Ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
6: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
9: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
10: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
11: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
10: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
12: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
13: Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,90 €. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
2: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaal!
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: filmil. Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
2: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda.

0: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . Pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . Võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . Tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . Võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
1: Kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ? Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . Tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . Saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja 10+ õnn . 16. mail kella 10-st 3-ni Võrumaal Kääpa külas . Vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . Ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
2: Ring FM pidutseb . Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lassessika . Koha peal legendaarne soovisaade . Pidutse koos meiega ning saa osa

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Tule, tule! Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
4: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
5: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

0: miks see tänavakivi nii must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
1: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
5: 90-ndad helistavad,
6: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
7: Sest seal, kus on Jam,
8: seal on pidu.
9: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
10: Räpina aianduskool.
11: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
12: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
13: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
4: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kuumat 90-tät radios Ring FM.
1: Tasan kooliaeg.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Maks, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
8: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: 6. juunil Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
0: Ring FM.

0: Turvateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoo vihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.kutsehariduskeskus.ee

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Ämarguaaluu
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonnas.

0: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil Elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Ring FM.
5: Mul on täna koppe, sest mul on aju lühises, ma liialt liialt.

5.

peatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: kõik on hea .
1: Stress , pidev stress .
2: Selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani elan .
3: kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
4: Ma tilgun .
3: Kurdab köögikraan .
4: Ma lausa nirisen .
3: Kaebab dušipihusti .
5: Ma lasen ka läbi .
3: Ohkab WC-pott .
6: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
10: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
11: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa.

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.
1: Ring FM Räpinas 101,7 megahertsi.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: veel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmupilli hullus, hullus.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
2: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-9. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 13-19, rannikul kohati 10 soojakraadi ümbruses.
1: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM.